0: Hva er det der?
1: Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre I NM. Kampsponsor for kampen Årbakke og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
3: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmøy i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: kjæveste deg. Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre i NM. Kampsponsor for kampen Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
3: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka Event-biler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Men nå er det klar.
2: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
3: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Velkommen til Motorcenter Norway, der XLR blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden? Alt for små team på 4 personer til store firma fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorcenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå. Men det en plass jeg aldri må innom til.
2: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Hva var det der?
1: Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre i NM. Kampsponsor for kampen Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varmere når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen. Men når jeg
2: ser deg gå hånd i hånd med... Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest of Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.

0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øyekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsesituasjon har forverret seg. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet.
1: Slottet opplyser samtidig at Kong Harald responderer på behandlingen og at tilstanden hans stabil. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden forrige mandag og har de siste ukene fått behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Både dronning Sonja, kronprinsparet prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid var på besøk på Rikshospitalet i går.
0: Reporter Ellen Fredriksen. En rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn er utilgjengelige. Digdir meldte først om problemene i firetiden i natt. Også digital postkasse og helsenett rammet, noe som påvirker innlogging via helse-ID og bruk av nettapotek. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. Han fikk sterke smerter i brystet under trening på lørdag, men kommer raskt til behandling. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker for hvile. Det brenner i en sidebygning til et asylmottak på Ål i Hallingdal. Det spredningsfare, og det jobbes med å evakuere folk fra nabobygg. Ifølge politiet det ikke meldt om personskader. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Forretningsutvikler Frida Leiti skal holde innlegg på ONS Young under årets ONS i Stavanger med en klar oppfordring til næringslivet. Rogaland må satse langt mer på forskning og utvikling for å lykkes med omstillingen. Leiti sier til Rogalands Avis at Norge generelt dårlige på forskning og utvikling i næringslivet, og at hun ønsker seg en FoU-avdeling i alle Rogaland bedrifter. Kong Haralds helsetilstand forverret seg i helga mens han lå innlagt på Rikshospitalet. Han fikk antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet, og ifølge slottet responderte kongen på behandlingen. Situasjonen stabil, men den 89 år gamle kongen blir på Rikshospitalet og sykemeldt inntil videre. Det skriver Stavanger Aftenblad. Statsminister Støre, som befinner seg i Ukraina, sier hele Norge følger med og tenker på kongen. Og brannvesenet måtte i aksjon i natt. Rett før klokka 5 meldte brannvesenet om brann i en mikrobølgeovn i en bolig i Austkroken i Hå kommune. Brannvesenet fikk ovnen ut av huset i tide og fikk kontroll på situasjonen. Tidligere i natt ble det meldt om brann langs fylkesvei 44 i Egersund. Det er andre gang politiet melder om brann på denne strekningen. Begge brannene har skjedd i søppelspann på rasteplasser. For det meste er veldig fint vær i dag. Store deler av dagen lettskyet oppholdsvær og tidvis strålende med sol fra klar himmel. Så vil det blåse nordlig opp i frisk bris. Utsatte steder 12-13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 19 grader.
3: Dette er Morgenshowet. Morgenshowet.

Spellemannsprisvinner og countrystjerner ifra står Tobias Sten. Setter I gang morgenshow, ny uke, nye muligheter mandagsmorgen 24. august. God morgen til deg, mitt navn Rogvi og jeg... Ja, dette her litt av en uke som vi har I vente. Det for min egen del så blir det onsdagen, da det vikingkamp. Da skal jeg også jobbe I Aftenbladet, og da det egentlig opp fra 5:30 om morgenen til 12:30 på kvelden. Der det blir rett og slett... Ja, mye sending. Viking skal I Champions League oppgjør mot Dynamo Zagreb, og da blir det sending før og etter og pressekonferanse. Det blir rett og slett gøy, og historie kan skapes. Og en ting det har vært mye snakk om at Viking kommer til å tjene så mye penger på dette her, og det synes jeg ikke folk nødvendigvis bør heie på. Altså selvfølgelig, det jo kjekt for Viking-supporterne hvis klubben I hjertet sitt får mye penger, de kan kjøpe, bla, bla, bla. Men tenk den opplevelsen for store og små ifra H. Egersund, Jørpeland, til dem opp I Haugesund, der de ser sitt lag I Obos-ligan. Der kan Champions League-fotball med potensielt verdens aller største fotballspillere spille på Lyse Arena hvis Viking vinner mot Dynamo Zagreb på onsdag. Så fortsetter det. Fredag, da skal Jær-radioen ha sending. Utopia setter I gang, og da blir det sending først på morgenshowet, så saler vi opp til Bjerkstedparken og har sending med Utopia. Før søndagen, det blir prikken over igjen. Da skal jeg ha barnadåp. Barnadåp for lille Karsten, som han har råkket å bli I 4,5 måneder. Og da skal vi ha denne barnadåpen hjemme. Han tenkte vi var lurt at vi ikke var så mange. Jeg tenkte, ja, men da stikker vi hjem til oss, og så har vi dåpen hos oss. Men med alt det, så det jo mye stress med det. Altså, det stress nok å ha... Et par gjester når du skal rydde raske og gjøre sånn, lage mat og alt. Nå skal vi ha 20 gjentale. 20 gjester! Og da, ja, jeg ser bare for meg at denne helgen her, denne uken her, det kommer til å gå over på et blunk. Og så vidt vi har lukket øynene på søndagskvelden med uka, så vi tilbake neste mandag. Men I mellomtiden så det mye å glede seg til. Og I dag I morgenshow så skal vi blant annet snakke med... Vi skal få gode tips om Stavanger Marathon som I helg, og vi skal få stikke innom fabelaktige fredag, og vi skal til Farmen for I dagens kveldens episode I Farmen. Så smeller det! Preben Helvik, han kan krangle, og vi skal få høre fra Preben senere I morgen, så I dag om kveldens episode I Farmen, men aller først Endre og Hedda.

Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos dere får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos dere når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til dere, Sjøholmane Bil her på Bryne.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excellent blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
4: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogne fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogne fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
5: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Skilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
6: Get back in bed! Get back in E! Get back in L! Hva det der?
7: Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre I NM. Kampsponsor for kampen Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varmere når vi skal lage skikkelig køppstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

Harry Styles i morgenshowet med American Girls. Vi skal altså få med oss Preben Helvik senere i dag. Det en ny episode av Farmen, og der, der det visst veldig krangling i kveld. Vi skal få prøve uten å spoile noe, så skal vi få med oss Preben som med i Farmen, Preben Helvik. For å snakke litt mer om det. Ellers det som skjer i dag at partene i flygelederstreiken, Spekter, Avinor, Flysikring og Norges flygelederforening møtes klokka 8 i dag. Det skjer etter at det ble brudd mellom partene fredag ettermiddag og flere flyplasser som har kjent på dette i løpet av helgen. NFF har varslet opptrapping av streiken fra og med i dag om parten ikke har kommet til enighet. Streiken har allerede ført til store forsinkelser og mange kanseleringer i løpet av helgen. Flere fly allerede kanselert i dag. Så skal også Høyesterett starte behandlingen av statens anke om gyldigheten av tre oljefelt i Nordsjøen. Lagmannsretten og tingretten kom begge fram til at godkjenningen av oljefeltene Breiablikk, Tyrving og Yggdrasil ulovlig. Både staten og miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdom anka saken videre til Høyesterett. Saken går for Storkammer og avsluttes på torsdag. Ellers kan vi få besøk fra Carl Fredrik Sverg, som skal snakke om fabelaktige fredag. Og Anders Folkvår, han kan det med å springe. Og han blir med oss i morgenshow i dag for å snakke om Stavanger Marathon, som på lørdag. Stavanger Marathon, som faktisk en veldig populær maraton, et veldig populært ritt. Han kommer innom for å snakke om det. Ellers må vi også se nærmere på Amanda-prisene. Amanda-prisene som ble delt ut i helga. Jeg lurer på om at det var et par lokale som vant noen priser der. Det veldig gøy. Amanda-prisen, eller Amanda-prisen det så mange i tallet, skal vi også se nærmere på etter hvert. Håper du at en nydelig helg, en god helg, og er klar for en ny uke. Hvis det en trøst, hvis du veldig sleten nå på denne mandagsmorgenen, så kan vi jo si at det været, det blir strålende de første dagene nå. We'll be right back.

0: Webforretningsutvikler Frida Leiti skal holde innlegg på ONS Young under årets ONS i Stavanger med en klar oppfordring til næringslivet. Rogaland må satse langt mer på forskning og utvikling for å lykkes med omstillingen. Leiti sier til Rogalands avis at Norge generelt dårlige på forskning og utvikling i næringslivet, og at hun ønsker seg en FoU-avdeling i alle Rogaland-bedrifter. Konge Haralds helsetilstand forverret seg i helga, mens han lå innlagt på Rikshospitalet. Han fikk antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet, og ifølge slottet responderte kongen på behandlingen. Situasjonen er stabil, men den 89 år gamle kongen blir på Rikshospitalet og er sykemeldt inntil videre, det skriver Stavanger Aftenblad. Statsminister Støre, som befinner seg i Ukraina, sier hele Norge følger med og tenker på kongen. Og brannvesenet måtte i aksjon i natt. Rett før klokka 5 meldte brannvesenet om brann i en mikrobølgeovn i en bolig i Austkroken i Hå kommune. Brannvesenet fikk ovnen ut av huset i tide og fikk kontroll på situasjonen. Tidligere i natt ble det meldt om brann langs fylkesvei 44 i Egersund. Det er andre gang politiet melder om brann på denne strekningen. Begge brannene har skjedd i søppelspann på rasteplasser. For det meste veldig fint vær i dag. Store deler av dagen lett skyet oppholdsvær og tidvis strålende med sol fra klar himmel. Så vil det blåse nordlig opp i frisk bris. Utsatte steder 12-13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 19 grader.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

Rey i morgenshowet med Sky til kvart nå til sporten, der det var ny runde av Premier League, start i helga og et lokaloppgjør i Sandnes. Der gikk Jærbuene med en matchvinner i for Sandnes på banen. Mer om det i sporten straks. Dette er Harmedesen, Always Show.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Premier League tilbake, og det startet med at regjerende mester Arsenal vant 3-0 over Coventry med Martin Ødegaard som var blant målskårerne. Ellers vant Man City der Erling Braute Haaland, som var snauklippt, gikk målløs av med banen i 2-1 seieren over Bournemouth. Nyopprykket og dumpekandidat Hull slo Manchester United 2-0. Ellers ble det 2-2 mellom Newcastle og Liverpool, mens Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea Fulham, der de to tidligere Liverpool og Real Madrid-kompisene Xabi Alonso og Alvaro Arbeloa trener hvert sitt lag. I Obos-ligaen ble det spilt en kamp, der vant Bryne lokalderby på Østerhus Arena når Sandnes Ulf ble slått 1-0. Sjur Jonassen fra Bogafjell ble den store helten når han ble matchvinner for Bryne. UEFA-sjef Alexander Seferin utelukker at han vil ta over etter Gianni Infantino, men sier at den pressa FIFA-presidenten enten må trekke seg eller forberede seg på å bli utfordret. Infantino er under stadig sterkere press etter at han la bort planene om å hente privat kapital inn i FIFA-turneringer. Seferin sier til podcasten The Rest is Politics at han ikke er interessert i jobben, blant annet fordi troverdigheten hans er høyere om han holder seg utenfor. Jakob Ingebrigtsen er tilbake på 1500-meteren. Under Diamond League-stevne i Polen ble han nummer 4 på 3.31,19 i sin første 1500-meter på sesongen. Amerikanske Ethan Strand vant på 3.30,77. Det var en god start. Gjør meg 4 dager, så har jeg det, sa Ingebrigtsen til NRK. Han stiller igjen på distansen i Zürich på torsdag. Og i Vuelta Spania vant det britiske Visma-rytteren Matthew Brennan, 21 år, den andre etappen fra Monaco til Manosk på 202,1 kilometer. Tobias Halland Johannesen fra UnoX ble best i norske som sjette mann. Tadej Pogacar beholder den røde ledertrøya.

0: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter. Men det en plass jeg alltid må innom til.
1: Knapphus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. Equinor-sjef Anders Opedal varsler en ny strategi og full gass på norsk sokkel i flere tiår.
1: Equinor planlegger 75 havbunnsutbygginger og 250 letebrønner fram mot 2035. De vil gå fra store prosjekter til mindre utbygginger og eksisterende infrastruktur og øke årlige investeringer til 70 milliarder kroner. Tross varslet fall i etterspørsel i EU mener Opedal det stor interesse for gassleveranser til europeiske land til langt ut på 2040-tallet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg, det meldte Slottet i går kveld. Han innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet, men får antibiotika og tilstanden stabil. Kongen sykemeldt, og kronprins Haakon fungerer som regent inntil videre. En rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn utilgjengelige. Digdir meldte først om problemene i firetiden i natt. Også digital postkasse og helsenett rammet, noe som påvirker innlogging via helse-ID og bruk av nettapotek. Ingen ble skadet da det brant i en sidebygning til et asylmottak på Ål i Hallingdal i morges. Det var spredningsfare til andre bygg, men brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea tror krigen i Ukraina og stengningen av Hormuzstredet gjør at det grønne skiftet tvinger seg fram raskere enn planlagt. De landene som importerer mye olje ser seg nok nå om et alternative energikilder for å bli mer uavhengige. Det sier hun i podcasten Forklart, med usikkerhet rundt oljeleveransen der det satser ekstra på nettkapasitet og batterilagring. Dette er nok noe de kommer til å diskutere mye om. Blant energitoppene på ONS sier Saltvedt i podcasten. I dag starter ONS i Stavanger. Krigen i Ukraina pågår på fjerde året, og oljekriselagrene i Vesten blir tømt. Det ser ikke ut som at flygelederstreiken får store konsekvenser for flytrafikken til og fra Rogaland fra morgenen av. Norwegian melder at et fly fra Oslo, som skulle lande på Sola klokka 8:15, kansellert. Det samme gjelder avgangen tilbake til Gardermoen klokka 09:20. For Haugesund Lufthavn Karmøy det ikke meldt om kanselleringer som følge av streiken. Norwegian opplyser samtidig at den pågående flygelederstreiken kan føre til både forsinkelser og kanselleringer, og at berørte passasjerer blir kontaktet direkte. Og så langt har ikke flygelederstreiken påvirket ONS-programmet, det ifølge kommunikasjonssjef Line Grønhaug. Jeg vet at noen har booket om til andre flyvninger, men stort sett ser ting veldig bra ut, sier hun til Aftenbladet. ONS starter i dag og varer til torsdag. Grønhaug forteller at de fleste deltakerne allerede har kommet fram. For det meste veldig fint vær i dag. Store deler av dagen lett skyet oppholdsvær og tidvis strålende med sol fra klar himmel. Så vil det blåse nordlig opp i frisk bris. Utsatte steder 12-13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 19 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Ute i trafikken, som du hørte i nyhetene, det ser ikke ut enn så lenge i hvert fall at det blir veldig mange forsinket eller kanslerte fly i morgentimene. Det to Norwegian-flyvninger som kanslert, ellers stort sett fin flyt er det stort sett også i trafikken for bilisterne og busstrafikantene. Økende med forsinkelser forbi Sandnes Stangeland i nordgående retning.
4: God morgen.
5: I've never seen a dog.

0: Lord i morgenshow, og vi skal, du kan jo få høre litt om, om hvordan det var i, skal vi se her om det kom en reklame, eller om jeg klarer å spille av en sånn TV2, vi, ja, der kom reklamen, det var godt, da kan jeg snakke litt det, men det vi skal senere i morgenshow i dag, er for med oss Preben Helvik, som Farmen deltaker. Hør litt fra gårsdagens episode.
1: Når Henrik stikker av gårde for å sabotere en røreåre av tre, når stemningen kokepunktet inne på farmen.
0: Slåss de altså en... Ja, nesten slåssing.
2: Skrik høyere da. Dere er jo dumme som begynner å gjøre noe når jeg sa at jeg skal ødelegge det.
3: Noen har satt det timesvis!
2: Jeg skulle bare sørge for at du ikke fikk poeng, jeg skulle ikke ødelegge den.
0: Ja, det er altså i farmen her, det en skikkelig krangel mellom
2: han her. Den, så du ikke får poeng.
0: Og flere av deltakerne, vi skal få med oss en som prøver.
2: Ja, jeg har ikke tenkt å ødelegge den, jeg ikke taper. Det gjelder det å oppleve, ikke tape, ikke tape, ikke tape, ikke tape, ikke tape.
0: Ja, det var skikkelig dramatikk under Farmen-episoden i går. Vi skal få med oss Preben Helvik, som blant deltakerne i morgenshow senere i dag. Vi skal også snakke masse om ONS. Det start i dag. Programmet skal vi innom. ONS Youth skal vi også innom, og så skal vi også senere holde deg oppdatt på hva som skjer i løpet av dagen her, og hva som har vært på pregene i spill. Det er Amanda-prisen vi må også innom, for der er dere... Der er det også lokale som har stukket av med priser. Det er veldig bra. Vi skal snakke mer om Amanda-prisen senere i dag. 7:09 skal du få både på Stavanger-kameratene her med når sola går ned.

Sologon er mandagsmorning 24. august. Det flytter fint i trafikken, selv om det er økende forbi Stangeland Sandnes, så også utover økende forbi Snøte Tananger, forbi Sola Betong, rett med Risavik og Havnering. En god del forsinkelser økende nå

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Premier League tilbake, og det startet med at regjerende mester Arsenal vant 3-0 over Coventry med Martin Ødegaard som var blant målskårerne. Ellers vant Man City der Erling Braut Haaland, som var snauklippt, gikk målløs av med banen i 2-1-seieren over Bournemouth. Nyopprykka og dumpekandidat Hull slo Manchester United 2-0. Ellers ble det 2-2 mellom Newcastle og Liverpool, mens Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea Fulham, der de to tidligere Liverpool og Real Madrid-kompisene Xabi Alonso og Alvaro Arbeloa trener hver sitt lag. I Obos-ligaen ble det spilt en kamp, der vant Bryne lokalderby på Østerhus Arena når Sandnes Ulf ble slått 1-0. Sjur Jonassen fra Bogafjell ble den store helten når han ble matchvinner for Bryne. UEFA-sjef Alexander Seferin utelukker at han vil ta over etter Gianni Infantino, men sier at den pressa FIFA-presidenten enten må trekke seg eller forberede seg på å bli utfordret. Infantino er under stadig sterkere press etter at han la bort planene om å hente privat kapital inn i FIFA-turneringer. Seferin sier til podcasten The Rest is Politics at han ikke er interessert i jobben, blant annet fordi troverdigheten hans er høyere om han holder seg utenfor. Jakob Ingebrigtsen er tilbake på 1500 meteren. Under Diamond League-stevnet i Polen ble han nummer 4 på 3.31.19 i sin første 1500 meter på sesongen. Amerikanske Ethan Strand vant på 3.30.77. Det var en god start. Gjør meg 4 dager, så har jeg det, sa Ingebrigtsen til NRK. Han stiller igjen på distansen i Zürich på torsdag. Og i Vuelta Spania vant den britiske Visma-rytteren Matthew Brennan, 21 år, den andre etappen fra Monaco til Manosk på 202,1 kilometer. Tobias Halland Johansen fra UnoX ble beste norske som sjette mann. Tadej Pogacar beholder den røde ledertrøya.

0: sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea tror krigen i Ukraina og stengningen av Hormuz-stretet gjør at det grønne skiftet tvinger seg fram raskere enn planlagt. De landene som importerer mye olje ser seg nok nå om et alternative energikilder for å bli mer uavhengige. Det sier hun i podcasten Forklart, med usikkerhet rundt oljeleveransen der det satser ekstra på nettkapasitet og batterilagring. Dette er nok noe de kommer til å diskutere mye om. Blant energitoppene på ONS sier Saltvedt i podcasten. I dag starter ONS i Stavanger. Krigen i Ukraina pågår på fjerde året, og oljekriselagrene i Vesten blir tømt. Det ser ikke ut som at flygelederstreiken får store konsekvenser for flytrafikken til og fra Rogaland fra morgenen av. Norwegian melder at et fly fra Oslo, som skulle lande på Sola klokka 8:15, er kansellert. Det samme gjelder avgangen tilbake til Gardermoen klokka 09:20. For Haugesund Lufthavn Karmøy er det ikke meldt om kansellerninger som følge av streiken. Norwegian opplyser samtidig at den pågående flygelederstreiken kan føre til både forsinkelser og kansellerninger, og at berørte passasjerer blir kontaktet direkte. Og så langt har ikke flygelederstreiken påvirket ONS-programmet, det ifølge kommunikasjonssjef Line Grønhaug. Jeg vet at noen har booket om til andre flyvninger, men stort sett ser ting veldig bra ut, sier hun til Aftenbladet. ONS starter i dag og varer til torsdag. Grønhaug forteller at de fleste deltakerne allerede har kommet fram. For det meste veldig fint vær i dag. Store deler av dagen lett skyet oppholdsvær og tidvis strålende med sol fra klar himmel. Så vil det blåse nordlig opp i frisk bris. Utsatte steder 12-13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 19 grader.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet

Mandagsmorgen 24. august tar med oss ifra trafikken at det er flere innstilte tog på Sørlandsbanen. Avgangen fra Kristiansand til Stavanger klokka 5 gikk ikke ifølge Go-Ahead. Det gjelder også avgangen fra Stavanger til Oslo klokka 8:15. Det har vært mange innstillinger på Sørlandsbanen de siste årene. Go-Ahead har pleit å sette buss for tog. Det reisende som er rammet. Mandag er det ikke iverksatt noen tiltak ifølge togselskapet.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Klokka den nærmer seg kvart på åtta, så skal vi etter hvert også til ONS, som starter i dag energimesse, og vi skal også til ONS Young, som for studenter som også følger ONS inne på arrangementplassen, mer om ONS senere i morgenshowet i dag. Men aller først skal vi til Farmen for alt mulig mann Preben Hellevik, som både kan spille og være dommer i fotball, han kan spille dart, han kan være ekspert i Eurovision. Nå har han altså blitt deltaker i Farmen, og vi har med oss deg nå, Preben. God morgen!
1: God morgen.
0: Godt å ha deg tilbake. Du, før vi skal snakke mer om på en måte tid og før og etter Farmen, så må vi snakke om gårsdagens episode, for da gikk det hett for seg.
1: Det gjorde det, vet du. Det ikke helt ulikt meg å komme i situasjoner der det litt temperatur.
0: men du jo, altså, på Jæren, vi kan konfrontere og diskutere på Jæren, men det var vel kanskje en av deltakerne som nå har vel gitt seg, som har tatt det til et nytt nivå med Henrik Myklebust der. Hvordan husker du episoden, selv om det vel et år siden dere spilte inn?
1: Nei, sånn jeg husker han, det var vel at han var veldig høylytt og var veldig møye. Det var en person som kunne gå på nervene på de fleste. Det var jo akkurat den uka der var det veldig mye han. Han mistet hovedet fullstendig. Han snakket mye om sabotasje, og ja, det var vel bare et tidsspørsmål før det kom til å skje noe. Og han bestemte seg jo på å sabotere på lyse dagen. Sprang der med en sleive, så noen hadde brukt ganske mye tid på. Og vi sprang jo med den og med to damer rett bak i hellene. Og da, det gikk litt hett for seg der nede med litt dragkamp. Flere og flere folk kom ned og konfronterte han med det. Jeg kom litt etterpå, og da sto jo han der alene med seks andre rundt seg og kranglet. Jeg bare gikk bort til han for å ta han litt til siden. Men akkurat når jeg tok på han, da, bare rolig på skulderen, så bare klikket han fullstendig og sa, jeg skal ikke ta på meg, ikke ta på meg. Og da mister du meg, vet du, når du uppe til bråk og ikke tåler å bli tatt på, roligt. Og når han heller ikke gidder å høre på meg, da bare fyrer jeg han rett og slett. Men det taklet han jo ikke, så det gikk litt helt for seg. Men heldigvis holdt det seg verbalt og ikke fysisk.
0: Ja, det så jo som du på det roa ned situasjonen, og det så jo også ut som han var så usikker, og da skjønte han at han hadde gjort noe feil. Så kan vi også lese at flere av deltakerne sa at de var utrygge på han, for han var en litt løs kanon. Hvordan opplevde du det?
1: Det er helt sant. Det var flere der inne, spesielt damene, som følte seg utrygge og visste ikke helt hvor du hadde han, og visste ikke hva neste sprell han kom til å finne på. I denne situasjonen og andre situasjoner, så kunne du se litt svart i øynene på han. Så jeg kan jo forstå at enkelte der inne var redden på en måte. Jeg var ikke personlig der, men det var jo en person som la seg flere timer etter de andre hadde lagt seg og var oppe, så du visste jo aldri hva han kom til å finne på. Så det kan forstå at det er enkelte der inne, spesielt damene, som føler seg litt utrygge på han.
0: Nå er det jo sånn at vi har sikkert opplevd litt karakterer i fotballen. Preben har jo spilt mot hverandre også. Men akkurat den karakteren der, den må jeg si, jeg har ikke truffet så vel, eller sett så mange av den type karakterer før.
1: Det er helt sant, og det tror jeg ikke det er noen som ønsker å møte heller i nærmere fremtid. Det må jeg være ærlig på.
0: Og så er det jo konkurranse, og det er konkurranseinstinktet. På lanseringsfesten, var det sånn at det var forsoning? Var det greit? Var det glemt? Eller hvordan var det?
1: jeg har aldrig haft noget problem med Henrik, og han har ikke haft noget problem med mig. Men det er sådan, specielt med mandfolk, det er der og da, så er vi færdige med det. Så jeg har ikke noget vondt blod med han, og han har ikke noget mod mig. Sånn, jeg har snakket med han litt i ettertid, så har han nok mest problem med de damene. Det har han. I hvert fall som han sagt til meg og flere andre, så, men det virker veldig greit. Det ikke sånn at folk hilser på han, og han, sånn sett går det greit.
0: Du, hvordan det vært da, å være på farmen og se seg selv på TV?
1: Det jo klart det, når man ikke eier skam, så går alt greit, ikke det? For min del så går det veldig fint.
0: Og du jo litt vant med det før, du har jo også vært i NRK og på Eurovision og vår ekspert der, men folk rundt deg da, altså venner, kjente og familie, da, hva sier de om deg og din tid på farmen?
1: Nej, jeg har bare fått positive tilbakemeldinger av venner og sånne ting, så jeg synes det kjekt å se på. Nå kjenner de litt, de kjenner jo meg fra før av, så det at jeg fyrer litt her og der, det jo det jeg kjent med, så det bare kjekt. Så med tanke på familie, altså mor og far og sånne ting, så var det jo litt, sånn, litt spesielt i starten, tenker jeg. Men så går det jo over, så det så alt er egentlig bare godt. Det er det.
0: Nå vet jeg jo at du er jo en dyktig kar, du kan ganske mye, men akkurat hvordan var dine på en måte gars egenskaper før du meldte deg på farmen? Har du erfaring med gar?
1: Det jo sånn at jeg fra Jæren, men jeg jo oppvokst på Lye, så det jo ikke vært mye gar, og jeg har veldig liten erfaring med det. Så det jo, jeg går jo inn der med egentlig null i kunnskap og sånn. Heller ikke veldig handy, men jeg tar jo ting på en strak arm, så når jeg går inn for noe, så gjør det 100%, og følte det gikk tålig greit. Jeg gjorde det.
0: Men det jo staute karer, altså helvekarene. Hvis du, Håvard og Nils Ove, hadde vært i en tvekamp, hvem hadde vunnet da?
1: Da vil jeg vil sette meg selv høyest, altså. Det er ikke mye sprek med de to andre der, så da. Den tar jeg ikke.
0: Vi får bli her på. Men bra, jeg vet at det ikke så mye du kan si, og vi gleder oss til videre episoder, men det mye å glede seg til for oss seere?
1: Det klart, så lenge Helvig med, så det alltid noe å glede seg til. Så får vi se hvordan det ender dette her.
0: Vi gleder oss. Preben Glimrande, tusen takk for praten, og så får vi fulle av spent med videre. Du ikke ferdig å dømme fotballkamp, du det nå, eller tilbake igjen?
1: Jeg tilbake igjen, så det blir en fin høst med dømming og treffe gamle kjente.
0: Vi gleder oss, Preben. Tusen takk for praten, så får du masse lykke til videre på farmen.
1: Jo, takk, like måte. Ha det godt.

Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lampen bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i Offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

0: Her VG-nyhetene. Kaos og fortvilte passasjerer har foreløpig ikke nok til at regjeringen griper inn i flyglederstreiken.
1: Tvungen lønnsnemnd siste utvei og skjer kun ved fare for liv, helse eller sikkerhet eller ved andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Da avslutter streiken, ansatte går tilbake på jobb og rikslønnsnemnda avgjør striden. Helgen har vært preget av stengt luftrom og en rekke innstillinger. Foreløpig i dag kun en håndfull flygninger mellom Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger rammet. Partene møtes i dag til videre forhandlinger.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det fortsatt problemer med en rekke digitale tjenester som ID-porten, Min ID og Altinn. Digdir meldte først om problemene i firetiden i natt, også digital postkasse og helsenett rammet. Kun en av fire nordmenn har et beredskapslager hjemme, men over halvparten tror de kan klare seg med egen mat i en uke ved krise, viser nye tall fra Follo-studien ifølge Nasjonen. Samtidig har over to av tre mindre vann enn myndighetene anbefaler. Høyretopp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Frølich, innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 uker for hvile. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea tror krigen i Ukraina og stengningen av Hormuzstredet gjør at det grønne skiftet tvinger seg fram raskere enn planlagt. De landene som importerer mye olje ser seg nok nå om et alternative energikilder for å bli mer uavhengige. Det sier hun i podcasten Forklart, med usikkerhet rundt oljeleveransen der det satser ekstra på nettkapasitet og batterilagring. Dette er nok noe de kommer til å diskutere mye om. Blant energitoppene på ONS, sier Saltvedt i podcasten. I dag starter ONS i Stavanger. Krigen i Ukraina pågår på fjerde året, og oljekriselagrene i Vesten blir tømt. Det ser ikke ut som at flygelederstreiken får store konsekvenser for flytrafikken til og fra Rogaland fra morgenen av. Norwegian melder at et fly fra Oslo, som skulle lande på Sola klokka 8:15, er kansellert. Det samme gjelder avgangen tilbake til Gardermoen klokka 09:20. For Haugesund Lufthavn Karmøy er det ikke meldt om kansleringer som følge av streiken. Norwegian opplyser samtidig at den pågående flygelederstreiken kan føre til både forsinkelser og kansleringer, og at berørte passasjerer blir kontaktet direkte. Og så langt har ikke flygelederstreiken påvirket ONS-programmet, det ifølge kommunikasjonssjef Line Grønhaug. Jeg vet at noen har booket om til andre flyvninger, men stort sett ser ting veldig bra ut, sier hun til Aftenbladet. ONS starter i dag og varer til torsdag. Grønhaug forteller at de fleste deltakerne allerede har kommet fram. For det meste veldig fint vær i dag. Store deler av dagen lettskyet oppholdsvær og tidvis strålende med sol fra klar himmel. Så vil det blåse nordlig opp i frisk bris. Utsatte steder 12-13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 19 grader.
3: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette er morgenshowet

0: ONS starter i dag, og med start for de gamle så er det alltid noe som skjer for de unge, for morgendagens ledere. Vi skal til ONS Young, der vi har fått med oss programansvarlig Julian Kristensen Nilsen. Julian, god morgen.
1: God morgen.
0: Snilt at du ville være med oss nå i timene før det brager løst. Hvor er du nå, henne?
1: Nei, nå er jeg allerede oppe på området, så her har vi vært i et par timer og prøvd å gjort alt. Det siste detaljen klar.
0: Ja, alt på plass? Er dere klare til å ta imot det tusenvis av gjester?
1: Ja, det er ekstremt med opplegg som er blitt laget, både med tanke på Young Venue Specific, så er designet blitt utrolig bra, men også utstillingen ser jo, du kan jo gå og gå og gå, og det er aldri slutt med ting å se.
0: Og så er det så fantastisk vær også meldt de neste dagene her, det må jo være sånn planlagt.
1: Ja, det var på bestillingen vår.
0: Ja, det var det. Du er programansvarlig for ONS Young. For unnvite, ONS Young, hva er det, og hvem er det for?
1: ONS Young er jo da ungdomsprogrammet til ONS, og det er jo da rettet mot både universitetsstudenter, videregående studenter, lærlinger og unge profesjonelle, som vi da definerer som under 35.
0: Ja. Og nå starter ONS i dag, hva er frem til torsdag, ONS Young, er det noe som følger den, eller en egen dag, en egen stand, eller?
1: Det er en egen venue, så vi har tre scener med 120 speakere, og cirka 30 moderatorer på krysset de fire dagene.
0: Yes. Og det er, for, altså, er det hovedsakelig for studenter på UiS?
1: Det er for studenter generelt sett, så det er vel, per nu så er det godt over 1500 påmeldte studenter.
0: Du er jo programansvarlig. Kan du si litt om program og litt hva som venter oss de neste dagene?
1: Ja, vi har gjort noen endringer fra tidligere år, så i år har vi fokusert mer på å holde det litt kortere og heller litt på en måte interaktivt og artigere. Så vi har jo sånn som Nikolai Tangen, Anders Opedal, Bjellan Eriksen, Christian Bruch. Lista går videre og videre og videre, så vi har vært veldig heldige med både navnene vi har fått inn og på en måte settingen som vi har klart å lage.
0: Hva håper du en student som studerer i Stavanger sitter igjen med et ONS Young?
1: Nysgjerrighet. Jeg håper de sitter igjen og har lyst å utforske den fantastiske bransjen man har i regionen.
0: For din del, Julian, er det sånn at det bare blir hektisk jobbing på deg, eller får du tid til å nyte de mange fantastiske speakerne som skal ha show og foredrag? Får du tid til å slappe litt av og nyte det?
1: Jeg håper at jeg får fortsatt litt. Det selvsagt, rollen min er jo som fasilitør, så jeg forventer ikke å kunne se alt, men jeg håper jo at jeg klarer å ta meg en titt innom og hilse på alle.
0: Ja. Det starter, altså det er jo venues i løpet av hele ONS for studenter som har tenkt seg på dette her. Hvor får de tak i billetter?
1: Det får de tak i på ons.no. Alle billetterne er da gratis for studenter. Det er også mulighet for VG2 og VG3 å skrive seg opp. Så per nu, hvis jeg tar alle som har meldt seg på, så er vi vel på 5500 bare på Young Arena.
0: Ja, det er fantastisk. Hva synes du om at det er sånne tall?
1: Det synes jeg er fantastisk. Jeg har sett jo med ambisjon om å slå hun som var før meg. Hun var akkurat på 6000, så det er litt å gå på.
0: Ja, du er på vei da.
1: Jeg er på vei. Jeg har en uke på meg.
0: Ja, men da kan vi jo også helt til slutt litt praktisk informasjon. Hvor er venuesen? Er det spredt rundt på ONS? Og er det noen klokkeslett vi må skrive ned?
1: Hovedvenuen er jo det som til vanlig kalles DNB Arena. Så der har vi jo vært så på selv det at vi har tre scener. Hvis jeg skulle ha notert ned to klokkeslett, så er det vel i morgen klokka ett. Da har vi, ja, vi mangler vel ett ungdomsparti, men alle andre skal være med i en debatt med Jonas Vikingstad fra Stavanger Aftenblad. Og så har vi også klokka 14:30 Nikolai Tangen, som da skal snakke om lederskap sammen med sitt Helen Watts.
0: Det er mye å glede seg til, og hele programmet kan vi også se på ONS sin hjemmeside. Julian, tusen takk for at du tok deg tida til å være med oss før det brager løst, og så får du prøve å nyte også de neste dagene.
1: Tusen hjertelig, så må du ha en fin dag videre, og så håper jeg å se flest mulig i løpet av denne uka.

du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Premiere ligger tilbake, og det startet med at regjerende mester Arsenal vant 3-0 over Coventry med Martin Ødegaard som var blant målskårerne. Ellers vant Man City der Erling Braut Haaland, som var snauklippt, gikk målløs av banen i 2-1 seieren over Bournemouth. Nyopprykka og dumpekandidat Hull slo Manchester United 2-0. Ellers ble det 2-2 mellom Newcastle og Liverpool, mens Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea Fulham, der de to tidligere Liverpool og Real Madrid-kompisene Xabi Alonso og Alvaro Arbeloa trener hvert sitt lag. I Opus-ligaen ble det spilt en kamp, der vant Bryne lokalt derby på Østerhus Arena når Sandnes Ulf ble slått 1-0. Sjur Jonassen fra Bogafjell ble den store helten når han ble matchvinner for Bryne. UEFA-sjef Alexander Seferin utelukker at han vil ta over etter Gianni Infantino, men sier at den pressa FIFA-presidenten enten må trekke seg eller forberede seg på å bli utfordret. Infantino er under stadig sterkere press etter at han la bort planene om å hente privat kapital inn i FIFA-turneringer. Seferin sier til podcasten The Rest is Politics at han ikke er interessert i jobben, blant annet fordi troverdigheten hans er høyere om han holder seg utenfor. Jakob Ingebrigtsen er tilbake på 1500-meteren. Under Diamond League-stevne i Polen ble han nummer 4 på 3.31,19 i sin første 1500-meter på sesongen. Amerikanske Ethan Strand vant på 3.30,77. Det var en god start. Gjør meg 4 dager, så har jeg det, sa Ingebrigtsen til NRK. Han stiller igjen på distansen i Zürich på torsdag. Og i Vuelta Spania vant det britiske Visma-rytteren Matthew Brennan, 21 år, den andre etappen fra Monaco til Manosk på 202,1 kilometer. Tobias Halland Johannesen fra UNOX ble beste norske som sjette mann. Tadej Pogacar beholder den røde ledertrøya.

Morgan Wallen i morgenshowet. 8:58, så skal vi etter hvert til fabelaktige fredag, der arbeidsgivere og arbeidstagere møtes til, ja, skal man kalle det for en speed dating, hverandre med Carl Fredrik Sverg og Siri Nymo. Senere takk også til Preben Helvig og Julian Kristensen Nilsen, som snakket om både Farmen og ONS nå, Friskis av Kjartan og Astrid.

sjefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea tror krigen i Ukraina og stengningen av Hormuzstredet gjør at det grønne skiftet tvinger seg fram raskere enn planlagt. De landene som importerer mye olje ser seg nok nå om et alternative energikilder for å bli mer uavhengige. Det sier hun i podcasten Forklart, med usikkerhet rundt oljeleveransen der det satser ekstra på nettkapasitet og batterilagring. Dette er nok noe de kommer til å diskutere mye om blant energitoppene på ONS, sier Saltvedt i podcasten. I dag starter ONS i Stavanger. Krigen i Ukraina pågår på fjerde året, og oljekriselagrene i Vesten blir tømt. Det ser ikke ut som at flygelederstreiken får store konsekvenser for flytrafikken til og fra Rogaland fra morgenen av. Norwegian melder at et fly fra Oslo, som skulle lande på Sola klokka 8:15, er kansellert. Det samme gjelder avgangen tilbake til Gardermoen klokka 09:20. For Haugesund Lufthavn Karmøy er det ikke meldt om kansleringer som følge av streiken. Norwegian opplyser samtidig at den pågående flygelederstreiken kan føre til både forsinkelser og kansleringer, og at berørte passasjerer blir kontaktet direkte. Og så langt har ikke flygelederstreiken påvirket ONS-programmet, det ifølge kommunikasjonssjef Line Grønhaug. Jeg vet at noen har booket om til andre flyvninger, men stort sett ser ting veldig bra ut, sier hun til Aftenbladet. ONS starter i dag og varer til torsdag. Grønhaug forteller at de fleste deltakerne allerede har kommet fram. For det meste veldig fint vær i dag. Store deler av dagen lettskyet oppholdsvær og tidvis strålende med sol fra klar himmel. Så vil det blåse nordlig opp i frisk bris. Utsatte steder 12-13 grader fra tidlig morgen av. Makstemperatur spådd opp i 19 grader.

6 minutter på halv 9. ONS start i dag. Du hørte Julian Kristensen Nilsen tidligere om ONS Young for studenter, gratis arrangement som kan hente gratis billetter på ONS sine hjemmesider. Startet i dag i likhet med ONS.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

gode gamle Dolly Parton med Jolene denne mandagsmorgenen, som etter hvert vil bli veldig fint vær. Det startet litt skya, men etter hvert utover formiddagen og spesielt utover ettermiddagen et strålende fint vær som skal følge oss utover dagen her og de neste dagene når hele ONS arrangeres. Fra ONS til noe annet, så skal vi øyeblikk til fabelaktig fredag. Mer om hva det er skal du få rett over klokka ni. Nå, Thomas Dybdahl.

Ni minutt på Nydeskog I nyheten etter hvert nå. Få med deg alt som skjer I Dones når 70 000 besøkende venter og Dones starter I dag. Og om Viking kommer seg til Champions League, så vil det skape store ringvirkninger for regionen.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Partene i flygelederstreiken har ikke hatt kontakt siden streiken startet fredag. Nå samtalene i gang igjen.
1: Fredag gikk meglingen mellom Norsk Flygelederforening og Arbeidsgiverforeningen Spekter i vasken, og det ble streik. Helgen har vært kaospreget med perioder med stengt luftrom og en rekke innstillinger. I dag det bedre, sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef i Avinor.
2: Vi har hatt noen få kansleringer i morgentimene og litt grann forsinkelse, men dette langt bedre enn det vi så i går.
0: Og reporter her var Ellen Fredriksen. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg. Han innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet, men får antibiotika og tilstanden stabil, ifølge Slottet. Kronprins Haakon fungerer som regent mens kongen sykmeldt. En person døde etter en brann i en garasje på Hamar i natt. Personen ble hentet ut av en leilighet i garasjen. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp, men personen ble erklært død på stedet, ifølge politiet. Pårørende varslet. Regjeringen vil sikre de som må gå tidlig etter mange år i arbeidslivet et slitertillegg på rundt 34 000 kroner i året. Du må ha jobbet i 35 år og tjent mindre enn 970 000 kroner i året for å få tillegget. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Over 70 000 besøkende ventet når ONS starter i Stavanger i dag. Energimesse arrangeres på Kjensvoll og i Stavanger sentrum, og varer til torsdag. På messeområdet samles over 1000 utstillere fra energibransjen, mens ONS Plus i Vågen byr på debatter og arrangementer som åpne for alle. Det ventes også betydelig mer trafikk i byen denne uka, skriver Stavanger Aftenblad. For å styrke svømmeopplæringen startet kommunen i 2020 prosjektet Svøm Stavanger i samarbeid med svømmeklubbene. I dag inkluderer det alle barneskolene i Stavanger og rundt 1500 elever på andre og fjerde trinn. Fjerdeklassingene må klare å svømme 100 meter på magen før de dukker ned for å hente en leke på bunnen av bassenget, og deretter svømme 100 meter på ryggen. I år klarte rundt 70% av årets fjerde trinns eleverprøven, melder NRK. Og reiselivet i Stavanger håper Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Haar i Region Stavanger mener europeiske toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. Han anslår at fire hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner i turistforbruk, i tillegg til internasjonal markedsføring, det skriver Ara Stavanger. Viking møter Dinamo Zagreb onsdag, og med seier venter Champions League-spill. For det meste veldig fint vær i dag. Store deler av dagen lett skyet oppholdsvær og tidvis strålende med sol fra klar himmel. Så vil det blåse nordlig opp i frisk bris. Utsatte steder 12-13 grader fra tidlig morgen av. Maks temperatur spådd opp i 19 grader.
4: Dette morgenshowet.
5: God morgen.

0: 11. september, da arrangeres fabelaktige fredag på Fiskepiren, der målet er å koble næringslivet sammen med mennesker som står utenfor arbeidslivet. Vi har fått storfint besøk i morgenshowet i dag fra Carl Fredrik Sverg og Siri Nymo. God morgen.
1: God morgen.
0: Og nå er det fortsatt litt tid til dette blir arrangert, men Carl Fredrik fabelaktige fredag er jo noe vi har snakket om før. Men vi kan jo repetere, hva er egentlig Fabelaktige Fredag?
1: Fabelaktige Fredag er et arrangement hvor vi som jobber i inkluderingsbransjen går sammen for å gjøre noe mer enn det som vi gjør hver dag. Vi ser at behovet er så stort at vi ønsker å gjøre noe sammen. Og selv om vi konkurrerer i det daglige, så ønsker vi å samarbeide for å inkludere flere i arbeidslivet.
0: Du har jo på deg den flotte viking ja. I drakten, holdt jeg på å si, men det er fra Tente, så er det på Lys Arena du jobber, eller?
1: Jeg jobber på Lys Arena ja. Mot et tiltak som er målrettet mot de yngste utenfor skap.
0: Mm. Og du har med deg Siri også. Siri, hvor jobber du henne?
2: Jeg jobber på Sandnes Pro Service.
0: Ja, og det er et samarbeid mellom dere?
2: Det, vi er Sandnes og Gjesdal sin versjon av Attende, som er i Savanger. Ja. Vi jobber mye med de samme gruppene. Vi har både faste tilrettelagte arbeidsplasser, og så jobber opp mot de som skal inn i et ordinært arbeidsliv. Så jeg var med siste gang vi arrangerte dette også, og synes det var en veldig kjekk opplevelse. Så nå prøver vi igjen.
0: Ja, nå prøver vi igjen, altså har ting bedret seg? Eventuelt, hva er utfordringene før dere arrangerer dette i år på Fiskepiren?
1: Jeg kan bare si at det Fabelaktige Fredag er større enn Sandnes Pro Service Attende. Det innbefatter alle arbeids- og inkluderingsbedrifter fra Randaberg i Nord, Egersund i Sør, som er vel 11-12 bedrifter som står bak dette. Hva har endret seg? Altså, vi har et utenforskap som er på ca. 20% i Rogaland, og 15% av de mellom 19 og 29 år står utenfor arbeidslivet, og det må vi gjøre noe med.
0: Samtidig er det vel rekord, men det er veldig mange bedrifter som søker arbeidskraft, og akkurat de to tingene der, det bør egentlig ikke passe sammen at det er så mange utenforskapene, samtidig som at bedrifter trenger arbeidskraft.
1: Ja, det er et paradoks det, for det er en arbeidskraftreserve på utsiden der som er nødt til å ta inn, ellers er det ikke bærekraftig for AS Norge heller.
0: Mm. Hva mener dere at næringslivet må bli flinkere til?
2: Jeg tror at det å våge å ta sjansen på de som er utenfor arbeidslivet nå, og som gjerne trenger noe tilrettelegging, trenger noen tilpasninger på jobben for å få det til. Det å tørre å ta sjansen på de som ikke ville nødvendigvis vunnet fram på en vanlig intervjurunde, men som har en veldig god evne til å vise hva de får til når de først får en sjanse. Og det å være åpen for å se om det finnes noen muligheter når man skal løse. En butikk trenger kanskje ikke at alle både skal kunne kasse varepåfyll lager, sant? Det kan hende en kjempeflink en som er flink i kassen, og vi har sikkert en som er veldig flink på varepåfylling også, så disse tingene kan faktisk utfylle hvis man tør å tenke litt nytt og litt bredere, i alle fall i bransjer som faktisk har et behov for arbeidskraft.
0: Ja, er vi for opptatt av CV og formell kompetanse?
1: Ja, men nok det, fordi at mange av de unge har jo begrenset CV, og det å bruke verktøy med arbeidstrening og slippe de inn for å avklare om dette er et yrke som vi faktisk mestrer, er et godt redskap å bruke for mange.
0: Og på Fiskepiren 11. september, når dere skal koble næringsliv og fremtidige arbeidsdager, hva håper dere skjer på Fiskepiren?
1: Vi håper jo at flere som i dag er bare helt på utsiden kommer inn. Nå har vi samlet et godt knippe med, vi har vel 25 cirka bedrifter som er samlet, og da er det snakk om Stråbærekjeden, Rema 1000 Rogaland, Coop Rogaland, Risa, Connectbus og en del sånn utdanningsinstitusjoner, for i dag er det mulig å ta utdanning mens du er i arbeid, at du slipper det med at du må gå skole først, her kan vi gå inn i arbeid først og ta utdanningen ut i hvert.
0: Er det der at gjester da skal ha med seg både CV og pene blokk og alt, eller er det de gode samtalene som først og fremst skal skje, eller kan det hende at det faktisk blir ansatt på Fiskepiren?
2: Det kan hende bli ansatt. Det kan også hende at man i hvert fall starter den prosessen der noen får den informasjonen de trenger om jobben, der noen får presentert seg, snakket med rett person, kommer i gang, kommer videre til et formelt intervju senere. jeg tenker det å bare dra, altså det som fint med fiskepinn at det laget for både jobbsøkerne, det laget for disse bedriftene som trenger folk på den her jobbmessa, og så det også for arbeidsgivere eller næringslivet da på ettermiddagen. Og når man får inkludert altså et tilbud til alle disse, så har vi i alle fall dekt det som de som må til for at dette skal fungere.
0: Så det på en måte en slags speed dating mellom arbeidsgiver og arbeidstakere?
1: Ja, absolutt. Og det er klart at noen kan ta med CV hvis du har det, men det viktigste er å få i gang en samtale, og du får avklart hva muligheter det finnes. Og så finnes det mange muligheter som arbeidssøkere ikke klar over at de faktisk kan gjøre, ikke minst innen helse, barnehage, så finnes det et utall muligheter.
0: Fantastisk. Hei, til slutt, hvis det næringslivet, en bedriftseier som hører, sitter bilen og kjører, eventuelt er noen som kunne tenke seg å enten endre jobb eller få jobb, hvordan søker en, hvordan melder seg på?
1: Da går de inn på fabelaktigfredag.no og så melder de seg på spesielt på ettermiddagsarrangement som for næringslivet, hvor vi også skal kåre årets inkluderingsbedrift, årets diamant, som litt ildsjel pris, og årets ut av boksen til bedrift som våger å tenke annerledes for at flere skal komme i arbeid.
0: Fantastisk, 11. september, og det starter klokka...
1: For arbeidssøkere så starter det klokka 10, for næringslivet starter det klokka 15.
0: Tusen takk for besøket.
1: Takk for at vi kom.
2: Takk for at vi kom.

0: Hvem er det der?
1: Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre I NM. Kampsponsor for kampen Årbakke og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

til en country-stjerne fra Stord og spillmannsprisvinner sammen med Sunnebo Ingen her deg mandagsmorgen, det betyr mye ting det starten på ONS det I dag og over 70.000 altså ventet og springer rundt på Kjensvoll og Stavanger når ONS starter og jo, ONS Youth, det gratis Nikolai Tangen skal blant annet holde foredrag inn på ONS sin hjemmesider hvis du student og vil være med på dette her, da får du også gratis billetter som du hørte tidligere I dag med et besøk fra Julian Kristensen Nilsen som programsjef for ONS Young ONS Young som det heter vel det betyr også mandag morgen I dag så diskuterer de skal det fortsette å være streik eller skal det ikke I går var det flere av flyene som stod på bakken og det var problemer for flyplassene når flygelederne har gått ut I streik. Nytt møte I dag. Mandagsmorgen betyr også at det starten på noe veldig spennende for på onsdag. Da skal Viking I Champions League avgjørende playoff-kvalik hjemme mot Dinamo Zagreb. Der står det 2-2 etter bortemøte I Kroatia. Og hvis Viking skulle ta seg videre, en ting sporten og fantastisk opplevelse av unge og små som får se Champions League-fotball her I regionen, men det vil også bety vanvittig mye for hele næringslivet. I morgen så skal vi få med oss Per Morten Hård, som reiselivsdirektør for Region Stavanger, der han skal snakke mer om hva dette betyr for hele regionen og næringslivet, om det blir Champions League-plass. Nå blir det Europa-plass uansett, enten Europa League eller Champions League, men om det blir Champions League og de store fiskerne kommer til Stavanger, så vil det bety mye for kronasjene til næringslivet I regionen. Mer om det skal du få vite når Per Morten blir med oss I morgen. Mellom tida så skal du få musikk, og dette fra Rihanna med California Kingbed. 3 minutter på 9:30. God mandagsmorgen. Chest to chest.

0: Over 70 000 besøkende er ventet når ONS starter i Stavanger i dag. Energimesse arrangeres på Kjensvoll og i Stavanger sentrum, og varer til torsdag. På messeområdet samles over 1000 utstillere fra energibransjen, mens ONS Plus i Vågen byr på debatter og arrangementer som åpne for alle. Det ventes også betydelig mer trafikk i byen denne uka, skriver Stavanger Aftenblad. For å styrke svømmeopplæringen startet kommunen i 2020 prosjektet Svøm Stavanger i samarbeid med svømmeklubbene. I dag inkluderer det alle barneskolene i Stavanger og rundt 1500 elever på 2. og 4. trinn. Fjerdeklassingene må klare å svømme 100 meter på magen før de dukker ned for å hente en leke på bunnen av bassenget, og deretter svømme 100 meter på ryggen. I år klarte rundt 70% av årets 4. trinns eleverprøven, melder NRK. Og reiselivet i Stavanger håper Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Haar i Region Stavanger mener europeiske toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. Han anslår at 4 hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner i turistforbruk, i tillegg til internasjonal markedsføring, det skriver Ara Stavanger. Viking møter Dinamo Zagreb onsdag, og med seier venter Champions League-spill. For det meste veldig fint vær i dag. Store deler av dagen lettskyet oppholdsvær og tidvis strålende med sol fra klar himmel. Så vil det blåse nordlig opp i frisk bris. Utsatte steder 12-13 grader fra tidlig morgen av. Makstemperaturspått opp i 19 grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Og så hørte vi tidligere i dag også at det var ikke alt for mange problemer og kansellerte flyvninger fra Stavanger Lufthavn Sola. Det var to, begge med Norwegian, til og fra Oslo i morgentimene som ble kansellerte. Men det kan komme forsinkelser og kansleringer utover dagen. Det er det også meldt om. Forsinkelser i helikoptertrafikken på grunn av operasjonelle årsaker må det påregnes forsinkelser utover dagen, melder heliport.no. Så langt så har avgangen kvart på 6 til Ula blitt kansellert, mens to andre flyvninger har blitt forsinket ut fra Sola. Og så er det flere innstilte tog også fra Go-Ahead på Sørlandsbanen.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Premier League tilbake, og det startet med at regjerende mester Arsenal vant 3-0 over Coventry med Martin Ødegaard som var blant målskårerne. Ellers vant Man City der Erling Braut Haaland, som var snauklippt, gikk målløs av med banen i 2-1 seieren over Bournemouth. Nyopprykka og dumpekandidat Hull slo Manchester United 2-0. Ellers ble det 2-2 mellom Newcastle og Liverpool, mens Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea Fulham, der de to tidligere Liverpool og Real Madrid-kompisene Xabi Alonso og Alvaro Arbeloa trener hvert sitt lag. I Obos-ligaen ble det spilt en kamp, der vant Bryne lokalt derbyet på Østerhus Arena når Sandnes Ulf ble slått 1-0. Sjur Jonassen fra Bogafjell ble den store helten når han ble matchvinner for Bryne. UEFA-sjef Alexander Seferin utelukker at han vil ta over etter Gianni Infantino, men sier at den pressa FIFA-presidenten enten må trekke seg eller forberede seg på å bli utfordret. Infantino er under stadig sterkere press etter at han la bort planene om å hente privat kapital inn i FIFA-turneringer. Seferin sier til podcasten The Rest is Politics at han ikke er interessert i jobben, blant annet fordi troverdigheten hans er høyere om han holder seg utenfor. Jakob Ingebrigtsen er tilbake på 1500 meteren. Under Diamond League-stevne i Polen ble han nummer 4 på 3.31,19 i sin første 1500 meter på sesongen. Amerikanske Ethan Strand vant på 3.30,77. Det var en god start. Gjør meg 4 dager, så har jeg det, sa Ingebrigtsen til NRK. Han stiller igjen på distansen i Zürich på torsdag. Og i Vuelta Spania vant det britiske Visma-rytteren Matthew Brennan, 21 år, den andre etappen fra Monaco til Manosk på 202,1 kilometer. Tobias Halland Johannesen fra UnoX ble beste norske som sjette mann. Tadej Pogacar beholder den røde ledertrøya.

i morgenshowet med Don't You. I det klokka har blitt 8:08. Og Åge, han er klar for å lede deg videre innan denne mandagsformiddagen her. En mandagsformiddag som blir veldig mye finere enn det vi har våknet opp til i dag. Et strålende fint solskinsvær, særlig ute ved ettermiddagen. Lett skyer, til dels klar himmel og sol. Opp mot 20 grader og en fin mandag i vente etter hvert. Takk til deg som var med meg i dag. Og så håper jeg du får en strålende mandag videre. I morgen skal vi blant annet til Forræder og til Reiselivsforeningen.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Her er VG-nyhetene. Etter en helg uten kontakt er samtalene gjenopptatt mellom partene i flygelederstreiken. Direktør i Spekter, Anne-Kari Bråthen, håper de skal komme til enighet i dag.
1: Jeg har veldig store håp om at vi som ansvarlige parter nå skal gå ut av posisjonene våre så langt det mulig for å finne en løsning med denne streiken som flygelederforeningen har iverksatt og som rammer en hardt presset luftfartsbransje veldig hardt, at den går over så fort som overhovedet mulig, og vi er innstillt på å bruke tid på å få det til i dag.
0: Og leder i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, er også optimistisk for dagens samtaler. Han beklager til alle reisende som er rammet.
2: Vi er oppriktig lei oss, fordi at en helt uskyldig tredjepart har blitt berørt av det her. Det er vi lei oss for, og så nå skal vi ha dialog med Spekter, og så satser vi på å finne gode løsninger der.
0: Regjeringen vil sikre de som må gå av tidlig etter mange år i arbeidslivet et slitertillegg på rundt 34 000 kroner. Du må ha jobbet i 35 år og tjent mindre enn 970 000 kroner i året for å få tillegget. EU-kommisjonen godkjente i dag en ny støttepakke til Ukraina på 6,1 milliarder euro. Pengene skal gå til luftforsvar, missiler, ammunisjon og radarsystemer. Pakken kommer på toppen av tidligere støtte til militær innkjøp på 16 milliarder euro. I studio André Ødby, nyhetene forlåter på VG.
3: Over 70 000 besøkende er ventet når ONS starter i Stavanger i dag. Energimesse arrangeres på Kjensvoll og i Stavanger sentrum, og varer til torsdag. På messeområdet samles over 1000 utstillere fra energibransjen, mens ONS Plus i Vågen byr på debatter og arrangementer som er åpne for alle. Det ventes også betydelig mer trafikk i byen denne uka, skriver Stavanger Aftenblad. For å styrke svømmeopplæringen startet kommunen i 2020 prosjektet Svøm Stavanger i samarbeid med svømmeklubbene. I dag inkluderer det alle barneskolene i Stavanger og rundt 1500 elever på andre og fjerde trinn. Fjerdeklassingene må klare å svømme 100 meter på magen før de dukker ned for å hente en leke på bunnen av bassenget, og deretter svømme 100 meter på ryggen. I år klarte rundt 70% av årets fjerde trinns eleverprøven, melder NRK. Og reiselivet i Stavanger håper Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Haar i Region Stavanger mener europeiske toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. Han anslår at fire hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner i turistforbruk, i tillegg til internasjonal markedsføring, det skriver Ara Stavanger. Viking møter Dynamo Zagreb onsdag, og med seier venter Champions League-spill.

Nå sitter de og forhandler flygelederforbundet og Spekter. Hver gang jeg hører Spekter, så tenker jeg på James Bond. Det er jo en favorittorganisasjon som heter Spekter, så han jakter. Men nå sitter de altså, og i følge Stavanger Aftenblad Nett så skal de snu hver stein for å få slutt på streiken. Jeg tipper at det blir slutt på streiken. Ellers så kunne jo Stavanger Aftenblad melde i går at det kroatiske fotballaget som skal komme opp i morgen for å spille mot Viking på onsdag, de ville klare å komme opp uansett. Og det var det sportslige leder i Sparta Praha, Zagreb, som sa: jeg forstår ikke hvem han snakket med. På tirsdag så blir alt stengt hvis ikke det blir slutt på streiken. Men jeg tipper at i løpet av dagen så kommer meldingen: streiken er slutt. Det tror jeg.

Norges filmfestival i Haugesund er i gang. De delte ut Amanda på lørdag, og nå vil det bli film hver eneste dag. Ikke bare en, men mange hver dag, fremover i hele veka. Og jeg vet ikke om jeg, det mister seg ikke til å si det, men sonen min Geir, han fikk faktisk Amanda for en kort film som heter Himling. Han klippte den filmen, og en klipper, han jobber veldig tett med regissøren, så det er regi og klipping, og jeg er litt sånn stolte far. Ja, han er jo også vår nominert til Oscar, men det ble med nominasjonen der, men det var jo et stolt øyeblikk å bli nominert av Oscar. Og nå altså var de nominerte med Himling i Haugesund på Amanda, og vant faktisk kortfilmdelen. Så ja, jeg er en stolte far i dag, om å si det.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Onsdag 26. august klokken 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre I NM. Kampsponsor for kampen Årbakke og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen. Men det en plass.
2: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
3: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn. Og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss hos Holmane Bil her på Bryne.
4: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen. Og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg. Vi bygger for å være.
5: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest of Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
6: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åker eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på fire personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

I fotball så er det jo cupen som har dominert alle lag unntatt Bryne og Sandnes Ulf i Norge spilte cup de som skal spille cup, har han sagt og det gikk jo sånn som du skal gjøre de beste vant, de dårligste tapte men sånn er det vel generelt sett men Bryne Sandnes Ulf forferdelig dårlige første omgang og jeg må si jeg støkker litt når jeg ser kommentaren til Sandnes Ulfs trener som veldig fornøyd med en omgang, første omgang. Første omgang var en forferdelig dårlig fotballkamp. Jeg så rett og slett det var ganske så irritert i pausen, jeg minner med det. Men så fikk Bryne det til i annen omgang, og når de da til slutt vant 1-0 så var det fullt fortjent. Og det kunne vært mer, for Sandnes Ulf preste veldig opp i, ja, det var en kvarters tid igjen, og det førte til at Bryne fikk noen veldige sjanser uten å score mål, men det ble 1-0 til Bryne, og alle som var der ifra Bryne, de reiste hjem med følgende tanke. Endelig! For Bryne har hatt problemer med Sandnes Ulf alltid i de siste 10 årene. Ja, det ble uavgjort på Bryne, men nå seier for Bryne. Og Bryne er nå oppe på delt 6. plass på tabellen, sammen med Odd, med 29 poeng. Og 6. plass, det er som kjent kvalik til slutt i eliten. Så med 10 poeng på de 4 siste kampene, eller det, 3 siste kampene, så klatren på tabellen i Obos-ligaen. Poeng, det er veldig lite så skille, men Sandnes Ulf, de må skjerpe seg, og treneren han sa jo etter kampen, vi må ha nye spillere. Ja, ja. Det kan ikke være så lett akkurat nå,

0: Det var premiere i helga i England, og i Premier League så så vi at det har vært VM i sommer, og spillere har ikke fått forberedt seg skikkelig, og derfor fikk vi noen merkelige utslag i form av resultatet i åpningen av serien i Premier League. Det var overtydelig at det var mange spillere, så, sånn som for eksempel Erling Braut Haaland, han hadde, var ikke fullt en vega med forberedelser før seriestart, det er jo alt for lite og sånn. Alle lag så hadde mange spillere i VM, men de sleit, og bare sett fra Arsenal, og Arsenal, de tror jeg faktisk talt vil gå helt inn i år igjen. Og for første gang siden var det 30 år, og de vant to år bra. Jeg tror de vinner i år også, og da blir det to år bra. Jeg føler meg, de virker veldig solide, Arsenal.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

Fare for elg, det er veldig populært blant NATO-soldater at de stæler skilt overtegelse med hjem til USA. Ja, det er så sjeldent. Ja, men nå er klokka snart 11, og du skal få nyheter her på radio, og etter nyhetene kommer Herman og er med i studio.

0: Her er VG-nyhetene. Etter en helg uten kontakt samtalene gjenopptatt mellom partene I flygelederstreiken. Direktør I Spekter, Anne-Kari Bratten, håper at de skal komme til enighet I dag.
1: Jeg har veldig store håp om at vi som ansvarlige parter nå skal gå ut av posisjonene våre så langt det mulig for å finne en løsning som gjør at denne streiken som flygelederforeningen har iverksatt og som rammer en hardt presset luftfartsbransje veldig hardt, at den går over så fort som overhovedet mulig, og vi innstillt på å bruke tid på å få det til I dag.
0: Leder I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, også optimistisk for dagens samtaler. Han beklager til alle reisende som rammet.
2: Vi oppriktig lei oss, fordi at en helt uskyldig tredjepart har blitt berørt av det her. Det vi lei oss for, og så nå skal vi ha dialog med Spekter, og så satser vi på å finne gode løsninger der.
0: Den nest siste uken I juni var det rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt I Europa. Ekstrem hete har ført til uvanlig høy dødelighet I flere europeiske land denne sommeren. Høyest dødelighet over normalen har det vært I Tyskland, Frankrike og Belgia. Til slutt tar vi med at den politiske avisen Altinget legges ned I Norge, der melder Dagens Næringsliv. Nedleggelsen skyldes økonomiske årsaker og kan påvirke opp til 20 ansatte. I studio André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
3: Over 70 000 besøkende ventet når ONS starter I Stavanger I dag. Energimesse arrangeres på Kjensvoll og I Stavanger sentrum, og varer til torsdag. På messeområdet samles over 1000 utstillere fra energibransjen, mens ONS Plus I Vågen byr på debatter og arrangementer som åpne for alle. Det ventes også betydelig mer trafikk I byen denne uka, skriver Stavanger Aftenblad. For å styrke svømmeopplæringen startet kommunen I 2020 prosjektet Svøm Stavanger I samarbeid med svømmeklubbene. I dag inkluderer det alle barneskolene I Stavanger og rundt 1500 elever på andre og fjerde trinn. Fjerdeklassingene må klare å svømme 100 meter på magen før de dukker ned for å hente en leke på bunnen av bassenget, og deretter svømme 100 meter på ryggen. I år klarte rundt 70% av årets fjerde trinns elever prøven med NRK. Og reiselivet I Stavanger håper Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Haar I Region Stavanger mener europeiske toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. Han anslår at fire hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner I turistforbruk I tillegg til internasjonal markedsføring, det skriver Ara Stavanger. Viking møter Dinamo Zagreb onsdag, og med seier venter Champions League-spill.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til Kalifornien og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne. Men det en plass jeg alltid må innom til.
2: Knapphus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Islandshester. Jeg var klar over det at jeg ble kalt for heskekviskeren når jeg var tidlig til Norge.
1: Ok.
0: Ja, av folk som hadde hest på Forus.
1: Og bedre...
0: Nå er jeg spent det.
1: Nei, ok. Nei, for det første så har islandshesteren har jo et veldig godt lunne.
0: Ja.
1: De er rolige. Sånn at det... omtrent hvem som helst kan sige seg opp på en islandshest, det er det ene. Det andre er det så veldig mye lettere å ri.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: De jeg forstår ikke helt, for det traver nok så.
1: Nei, de har altså to ganger da mer enn vanlige hester.
0: Det visste jeg ikke, ja. Jeg skal si.
1: Ja, den ene heter Tølt. Og den andre kommer ikke på navnet på, men den tølten den er sånn at hesten humper ikke når han springer.
0: Det varer meg vel.
1: Ja, så du formeler bare seile bort igjen og,
0: ja. Når du sier det, så jeg sitter på filmen, det aldri sleier meg at det er med gangorten å gjøre.
1: Jo, det er en gangort som andre hester ikke er. Altså hvis du skal ri en hest og du rir han i trav,
0: ja,
1: så humper det veldig opp og ned.
0: Ja, det vet jeg mye om.
1: Så det er noe av det du... Hva du sier?
0: Jeg har hatt en del vondt i rau og jeg.
1: Du har det, ja.
0: Ja.
1: Kan du ri?
0: Hvis ikke, så hadde jeg vært av nå, for jeg har ritt en god del.
1: Ok.
0: Det gjorde jeg for tidlig alder av.
1: Ok. Jeg begynte sent, men jeg kan det.
0: Du begynte sent, men jeg kan. Ja, men det går an å lære, ja. Så lenge du lever.
1: jeg har lært i mange forskjellige land, i Spania og Meksiko.
0: Ja.
1: Og der delte de inn trav i to forskjellige trav.
0: Oh.
1: Ja, de har det som de kaller for engelsk trav.
0: Ja vel.
1: Ja, da står du i stigbøylen, og så når hesten dumper, så spenner du i form av føttene, sånn at du ikke får den der i bagen, vet du.
0: Ja, når du sitter ifra England hestereis, så ser du at jockeyen står.
1: Ja. Mens på annen trav, vanlige trav, da sitter du nedpå hele tiden. Ja, og hvis du da ikke kan det, så er du invalid dagen etterpå.
0: Ja, det var jo slik at når jeg var unge, så var jeg veldig glad i hester, og trente hester på Bryne, så gikk på Forus. Og der rei jeg på.
1: Akkurat.
0: Og grevgilt.
1: Ja, det er helt utrolig kjekt. Det er noe av det kjekkeste en kan gjøre, det er å ripe en hest.
0: Vi hadde en også vidle hest her, så det var en, han hette Torbjørn Reeigaren, han hadde hesten Rebus, og den var ganske heftige. Han var kjent for å galoppere mye i starten av løpet på Forus, og derfor ble diska.
1: Ja.
0: Og så jeg på ryggen på han en dag Torbjørn kom, og Torbjørn ble helt gal. Du må komme deg ned, skrek han. Han trodde at det var det kjenne å sitte på Rebus, og det var ingen andre i verden som fikk lov å sitte på Rebus. Det var bare meg.
1: Akkurat, fantastisk.
0: Kloge hest.
1: Kloge hest, kloge mann.
0: Ja, det med kloge mann, det... Vet ikke så mye om. Gjerne sender den via til Torbjørn.

0: Herman, for ei vek siden så sa du nå må vi spille bingo, for det 100 000 i potter. Og da spør jeg deg, gikk han ut?
1: Nei, vi hadde altså 4 lykketall som han kunne gå ut på. Og med en gang vi startet den runden, så kom det ene.
0: Ja, vel, hva?
1: Og så kom, etter hvert så kom det andre, så kom det tredje. Veldig sent, så kom det fjerde, og så ringte telefonen.
0: Åh, ja.
1: Ja.
0: Da ble det spenning i studio.
1: Ja, jeg skalv. Og så var det en dame som ringte inn med bingo på tale før.
0: Nei, akkurat.
1: Ja. Så i kveld så er det 5 lykketall og 100 000 i potten.

0: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Vi har fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjøholmane Bil, her på Bryne.
1: Get back in bed. Get back in E. Get back in L. Get back to that.
2: Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre i NM. Kampsponsor for kampen Årbakke, og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
3: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: just do what I do.
1: Herman Åge sier tusen takk for at du hører på. Klokken nærmer seg 12. Det er nyheter her snart her på radio. Vi er tilbake i morgen igjen, da er det tirsdag, og jeg starter klokka 10 som vanligt. Herman kommer som klokka 11 som vanligt. Ha en strålende dag.

0: Her VG-nyhetene. Etter en helg uten kontakt samtalene gjenopptatt mellom partene i flygelederstreiken. Helgens kaos med stengt luftrom og innstillinger gir noen følgefeil denne uken, det sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef i Avinor.
1: Så det kan bli litt forsinkelser også i dagen i dag. Vi håper ikke at det blir så mange kanselleringer, men dette kan vi nok se litt både i dag og i morgen, og så blir konsekvensene større utover uken dersom denne streiken fortsetter.
0: Nordre Follo kommune har funnet flere varsler mot den mannlige læreren som siktet for seksuell overgrep mot barn. Varslene dreier seg om upassende atferd og strekker seg over 11 år. Også kirkene mannen var aktiv i fikk varsler om han, ifølge kommunen. Den nest siste uken i juni var det rundt 16 000 flere dødsfall enn normalt i Europa. Ekstrem hete har ført til uvanlig høy dødelighet i flere europeiske land denne sommeren. Høyest dødelighet over normalen var det i Tyskland, Frankrike og Belgia. Til slutt tar vi igjen med at den politiske nettavisen Alltinget legges ned i Norge, det melder Dagens Næringsliv. Nedleggelsen skyldes økonomiske årsaker og kan påvirke opp til 20 ansatte. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Over 70 000 besøkende ventet når ONS starter i Stavanger i dag. Energimesse arrangeres på Kjensvoll og i Stavanger sentrum, og varer til torsdag. På messeområdet samles over 1000 utstillere fra energibransjen, mens ONS Plus i Vågen byr på debatter og arrangementer som åpne for alle. Det ventes også betydelig mer trafikk i byen denne uka, skriver Stavanger Aftenblad. For å styrke svømmeopplæringen startet kommunen i 2020 prosjektet Svøm Stavanger i samarbeid med svømmeklubbene. I dag inkluderer det alle barneskolene i Stavanger og rundt 1500 elever på andre og fjerde trinn. Fjerdeklassingene må klare å svømme 100 meter på magen før de dukker ned for å hente en leke på bunnen av bassenget, og deretter svømme 100 meter på ryggen. I år klarte rundt 70% av årets fjerde trinns eleverprøven, melder NRK. Og reiselivet i Stavanger håper Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Haar i Region Stavanger mener europeiske toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. Han anslår at fire hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner i turistforbruk, i tillegg til internasjonal markedsføring, det skriver Ara Stavanger. Viking møter Dinamo Zagreb onsdag, og med seier venter Champions League-spill.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er BTS og Swim. Ja, det en ny arbeidsuke blitt også på kontoret, for da Aslak klar I studio. Meg og deg de neste timene nå, og aller først på programmet rett rundt hjørnet så står høstens nye sesong av Farmen på TV 2, blant annet da med Preben Helvik med. Jo, en del

0: Charles Barkley med Crazy. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Og TV 2 får vi vel si nå.
1: Alt mulig mann Preben Helvik som både kan spela og være dommer I fotball. Han kan spela dart, han kan være ekspert I Eurovision. Nå har han altså blitt deltaker I Farmen. Når vi har med oss deg nå, Preben, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Godt å ha deg tilbake. Du, vi må, før vi skal snakke mer om, om på en måte tid og før og etter farmen, så må vi snakke om gårsdagens episode, for da gikk det hett for seg.
2: Det gjorde det, vet du. Det ikke helt ulikt meg å være I, komme I situasjoner der det litt temperatur.
1: men du jo, altså, på Jæren, vi kan konfrontere og diskutere på Jæren, men det var vel kanskje en av deltakerne som nå har vel gitt seg, som har tatt det til et nytt nivå med Henrik Myklebust der. Hvordan husker du episoden, selv om det vel et år siden dere spilte inn?
2: Nei, sånn jeg husker han, det var vel at han var veldig høylytt og var veldig møye. Det var... En person som kunne gå på nervene på de fleste, det var jo, akkurat den uka der var det veldig mye han, at han mistet hovedet fullstendig, han snakket mye om sabotasje, og ja, det var vel bare et tidsspørsmål før det kom til å skje noe, og han bestemte seg jo på å sabotere på lyse dagen, sprang der med en sleiva, så noen hadde brukt ganske mye tid på. Og vi sprang jo med den, og med to damer rett bak I hellene. Og da, det gikk litt hett for seg der nede, med litt dragkamp. Flere og flere folk kom ned og konfronterte han med det. Jeg kom litt etterpå, og da sto jo han der alene med seks andre rundt seg og kranglet. Jeg bare gikk bort til han for å ta han litt til siden. Men akkurat når jeg tok på han, da, bare rolig på skulderen, så bare klikket han fullstendig og sa, jeg skal ikke ta på meg, ikke ta på meg. Og da mister du meg, vet du, når du ute på bråk, og ikke tåler å bli tatt på, roligt. Og når han heller ikke gitt å høre på meg, da bare fyrer jeg han rett og slett. Men det taklet han jo ikke, så det gikk litt helt for seg. Men heldigvis holdt det seg verbalt og ikke fysisk.
1: Ja, det så jo som du på det roa ned situasjonen, og det så jo også ut som han var så usikker, og da skjønte han at han hadde gjort noe feil. Så kan man også lese at flere av deltakerne sa at de var utrygge på han, for han var en litt løs kanon. Hvordan opplevde du det?
2: Det helt sant. Det var flere der inne, spesielt damene, som følte seg utrygge og visste ikke helt hvor du hadde han, og visste ikke hva neste sprell han kom til å finne på. Han, i denne situasjonen og andre situasjoner, så kunne du se litt svart I øynene på han. Så jeg kan jo forstå at enkelte der inne var redden på en måte. Jeg var ikke personlig der, men det var jo en person som la seg flere timer etter de andre hadde lagt seg og var oppe, så du visste jo aldri hva han kom til å finne på. Så jeg kan forstå at det enkelte der inne, spesielt damene, som føler seg litt utrygge på han.
1: Nå det jo sånn at vi har sikkert opplevd litt karakterer I fotballen. Preben har jo spilt mot hverandre også. Men akkurat den karakteren der, den må jeg si, jeg har ikke truffet så vel, eller sett så mange av den type karakterer før.
2: Det helt sant, og det tror jeg ikke det noen som ønsker å møte heller I den der fremtid. Det må jeg være ærlig på.
1: Og så det jo konkurranse, og det konkurranseinstinktet. På lanseringsfesten, var det sånn at det var forsoning? Var det greit? Var det glemt? Eller hvordan var det?
2: Jeg har aldri hatt noe problem med Henrik, og han har ikke hatt noe problem med meg. Men det sånn, spesielt med mannfolk, det der og da, så vi ferdige med det. Så jeg har ikke noe vondt blod mot han, og han har ikke noe mot meg. Sånn, jeg har snakket med han litt I ettertid, så har nok mest problem med de damene. Det har han. I hvert fall sånn som han sagt til meg og flere andre. Så, men det virker veldig greit. Det er ikke sånn at folk hilser på han, og han sånn sett går det greit.
1: Du, hvordan det var da, å være på farmen og se seg selv på TV?
2: Det jo klart det, når man ikke eier skam, så går alt greit. Ikke det? For min del så går det veldig fint.
1: Og du jo litt vant med det før, du har jo også vært i NRK og på Eurovision og vår ekspert der, men folk rundt deg da, altså venner, kjente og familie, da, hva sier de om deg og din tid på farmen?
2: Nei, jeg har bare fått positive tilbakemeldinger av venner og sånne ting, så de synes det kjekt å se på. Nå kjenner de litt, de kjenner jo meg fra før av, så det at jeg fyrer litt her og der, det jo... Det jeg kjente med, så det bare kjekt. Så med tanke på familie, altså mor og far og sånne ting, så var det jo litt spesielt i starten, tenker jeg. Men så går det jo over, så det så alt er egentlig bare godt. Det er det.
1: Nå vet jeg jo at du er jo en dyktig kar, du kan ganske mye, men akkurat Hvordan var dine, på en måte, Gars egenskaper før du meldte deg på farmen? Har du erfaring med Gar?
2: Det jo sånn at jeg fra Jæren, men jeg jo oppvokst på Lye, så det jo ikke vært med Gar, og jeg har veldig liten erfaring med det. Så det jo, jeg går jo inn der med egentlig null i kunnskap og sånn. Heller ikke veldig handy, men ta jo ting på en strak arm, så når jeg går inn for noe, så gjør det 100%, og følte det gikk tålig greit. Jeg gjorde det.
1: Men det jo staute karer, så helvig karerne. Hvis du, Håvard og Nils Ove, hadde vært i en tvekamp, hvem hadde vunnet da?
2: Da vil jeg vil sette meg selv høyere, altså. Ja. Det er ikke mye sprek med de to andre der, så da... Den tar jeg ikke.
1: Vi får bli her på. Men bra, jeg vet at det ikke så mye du kan si, og vi gleder oss til videre episoder, men er det mye å glede seg til for oss seere?
2: Det er klart, så lenge Helvig er med, så er det alltid noe å glede seg til. Så får vi se hvordan det ender dette her.
1: Vi gleder oss. Preben Glimrande, tusen takk for praten, og så får vi fulle av spent med videre. Du ikke ferdig å dømme fotballkamp, du det nå, eller tilbake igjen?
2: Jeg er tilbake igjen, så det blir en fin høst med dømming og å treffe gamle kjente.
1: Vi gleder oss, Preben. Tusen takk for praten, så får du masse lykke til videre på farmen.
2: Jo, takk like måte. Ha det godt.
0: En fin start på den nye uka vår værmessig. Først på dagen en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær, senere pent vær og sol. Nordlig opp i frisk bris utsatte steder i dag, makstemperaturer i ettermiddag fra 18 til 20 grader.

det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Premier League tilbake, og det startet med at regjerende mester Arsenal vant 3-0 over Coventry med Martin Ødegaard som var blant målskårene. Ellers vant Man City der Erling Braute Haaland, som var snauklippt, gikk målløs av med banen i 2-1 seieren over Bournemouth. Nyopprykket og dumpekandidat Hull slo Manchester United 2-0. Ellers ble det 2-2 mellom Newcastle og Liverpool, mens Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea Fulham, der de to tidligere Liverpool og Real Madrid-kompisene Xabi Alonso og Alvaro Arbeloa trener hvert sitt lag. I Opos-ligaen ble det spilt en kamp, der vant Bryne lokalt derby på Østerhus Arena når Sandnes Ulf ble slått 1-0. Sjur Jonassen fra Bogafjell ble den store helten når han ble matchvinner for Bryne. UEFA-sjef Alexander Seferin utelukker at han vil ta over etter Gianni Infantino, men sier at den pressa FIFA-presidenten enten må trekke seg eller forberede seg på å bli utfordret. Infantino er under stadig sterkere press etter at han la bort planene om å hente privat kapital inn i FIFA-turneringer. Seferin sier til podcasten The Rest is Politics at han ikke er interessert i jobben, blant annet fordi troverdigheten hans er høyere om han holder seg utenfor. Jakob Ingebrigtsen er tilbake på 1500-meteren. Under Diamond League-stevnet i Polen ble han nummer 4 på 3.31,19 i sin første 1500-meter på sesongen. Amerikanske Ethan Strand vant på 3.30,77. Det var en god start. Gjør meg 4 dager, så har jeg det, sa Ingebrigtsen til NRK. Han stiller igjen på distansen i Zürich på torsdag. Og i Vuelta Spania vant den britiske Visma-rytteren Matthew Brennan, 21 år, den andre etappen fra Monaco til Manosk på 202,1 kilometer. Tobias Halland Johannesen fra UnoX ble beste norske som sjette mann. Tadej Pogacar beholder den røde ledertrøya.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Har du fått med deg at vi har et flunknytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjøholmane Bil, her på Bryne.

Det Sigrid på kontoret med 2 years. Og I sted hørte du Preben da, som vi får på, vi får se mye bra til utover høsten på TV 2, ny sesong av Farmen som gått I gang, om ikke alt for mange minutter, så skal det også handle mer om ONS, som braker løs I dag, det gjør også ONS Young, Julian Kristensen Nilsen med oss for en brief om hva det han hører du mer fra I neste time.

en fin start på den nye uka vår værmessig. Først på dagen en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær, senere pent vær og sol. Nordlig opp I frisk bris utsatte steder I dag, makstemperaturer I ettermiddag fra 18 til 20 grader.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.
2: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strøtmann. Vi kan love deg at Strøtmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Det kapteinen Knivblad med Madeleine opp mot toppen av en ny time. Klokka går mot ett alt, tidlig mandags ettermiddag på Jæra-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. ONS starter I dag, det gjør også ONS Young, som studentenes ONS. Julian med oss for å brife oss om hva som skal skje der. Det neste time mellom 1 og 2 neste stopp på programmet her hos oss. Nyhetsoppdatering på toppen av timen, og så dette Tame Impala og

0: Her VG-nyhetene. Kong Harald fortsatt innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Situasjonen alvorlig, men hvor alvorlig vanskelig å si, sier Yngve Kvistad i VG.
1: Kongen får antibiotika for denne infeksjonen med bakterier i blodet. Men igjen, dette en mann på snart 90 år, sånn at det klart at denne type infeksjoner nok tøffere for en 90 år gammel kropp å håndtere enn man har vært noe yngre da.
0: Og kronprins Haakon besøker i dag kong Harald på Rikshospitalet. Partene i flygelederstreiken har gjenopptatt samtalene. Helgas kaos gir noen følgefeil denne uka, sier Monica Fasting, kommunikasjonssjef i Avinor.
2: Det kan bli litt forsinkelser også i dagen i dag. Vi håper ikke at det blir så mange kanselleringer, og så blir konsekvensene større utover uken dersom denne streiken fortsetter.
0: En mann i 80-årene alvorlig skadd etter å ha blitt angrepet av en okse i Ål i Hallingdal. Det uklart under hvilke omstendigheter ulykken skjedde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Over 70 000 besøkende ventet når ONS starter i Stavanger i dag. Energimesse arrangeres på Kjensvoll og i Stavanger sentrum, og varer til torsdag. På messeområdet samles over 1000 utstillere fra energibransjen, mens ONS Plus i Vågen byr på debatter og arrangementer som åpne for alle. Det ventes også betydelig mer trafikk i byen denne uka, skriver Stavanger Aftenblad. For å styrke svømmeopplæringen startet kommunen i 2020 prosjektet Svøm Stavanger i samarbeid med svømmeklubbene. I dag inkluderer det alle barneskolene i Stavanger og rundt 1500 elever på andre og fjerde trinn. Fjerdeklassingene må klare å svømme 100 meter på magen før de dukker ned for å hente en lege på bunnen av bassenget, og deretter svømme 100 meter på ryggen. I år klarte rundt 70% av årets fjerde trinns eleverprøven, melder NRK. Og reiselivet i Stavanger håper Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Haar i Region Stavanger mener europeiske toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. Han anslår at fire hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner i turistforbruk, i tillegg til internasjonal markedsføring, det skriver Ara Stavanger. Viking møter Dinamo Zagreb onsdag, og med seier venter Champions League-spill.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: livet opp.
1: ONS starter i dag, og med start for de gamle så er det alltid noe som skjer for de unge, for morgendagens ledere. Vi skal til ONS Young, der vi har fått med oss programansvarlig Julian Christensen Nilsen. Julian, god morgen.
2: God morgen.
1: Snilt at du ville være med oss nå i timene før det brager løst. Hvor du nå, henne?
2: Nei, nå jeg allerede oppe på området, så her har vi vært i et par timer og prøvd å gjort alt. Det siste detaljene klar.
1: Ja, alt på plass? Er dere klare til å ta imot det tusenvis av gjester?
2: Ja, det ekstremt med opplegg som blitt laget, både med tanke på Young Venue spesifikt, så designet blitt utrolig bra, men også utstillingen ser jo, du kan jo gå og gå og gå, og det aldri slutt med ting å se.
1: Og så det så fantastisk vær og meldt de neste dagene her, det må jo være sånn planlagt.
2: Ja, det var på bestillingen vår.
1: Ja, det var det. Du er programansvarlig for ONS Young. For unnvite, ONS Young, hva er det, og hvem er det for?
2: ONS Young er jo da ungdomsprogrammet til ONS, og det er jo da rettet mot både universitetsstudenter, videregående studenter, lærlinger og unge profesjonelle, som vi da definerer som under 35.
1: Ja. Og nå starter ONS i dag, hva er frem til torsdag ONS Young? Er det noe som følger den, eller en egen dag, en egen stand, eller?
2: Det er en egen venue, så vi har tre scener med 120 speaker og cirka 30 moderatorer på kryss av de fire dagene.
1: Yes. Og det er, for, altså er det hovedsakelig for studenter på UiS?
2: Det er for studenter generelt sett, så det er vel per nu så er det godt over 1500 påmeldte studenter.
1: Du er jo programansvarlig. Kan du si litt om program og litt hva som venter oss de neste dagene?
2: Ja, vi har gjort noen endringer fra tidligere år, så i år har vi fokusert mer på å holde det litt kortere og heller litt på en måte interaktivt og artigere. Så vi har jo sånn som Nikolai Tangen, Anders Opedal, Bjellan Eriksen, Christian Bruk. Lista går videre og videre og videre, så vi har vært veldig heldige med både navnet vi har fått inn og på en måte settingen som vi har klart å lage.
1: Hva håper du en student som studerer i Stavanger sitter igjen med et ONS Young?
2: Nysgjerrighet. Jeg håper de sitter igjen og har lyst å utforske den fantastiske bransjen man har i regionen.
1: For din del, Julian, er det sånn at det bare blir hektisk jobbing på deg, eller får du tid til å nyte de mange fantastiske speakerne som skal ha show og foredrag? Får du tid til å slappe litt av og nyte det?
2: Jeg håper jo at jeg får fortsette litt. Det er selvsagt, rollen min er jo som fasilitør, så jeg forventer ikke å kunne se alt, men jeg håper jo at jeg klarer å ta meg en titt innom og hilse på alle.
1: Ja. Det starter, altså det jo venues i løpet av hele ONS for studenter som har tenkt seg på dette her. Hvor får de tak i billetter?
2: Det får de tak i på ons.no. Alle billetterne er da gratis for studenter. Det er også mulighet for VG2 og VG3 å skrive seg opp. Så per nu, hvis jeg tar alle som har meldt seg på, så er vi vel på 5500 bare på Young Arenaen.
1: Ja, det er fantastisk. Hva synes du om at det er sånne tall?
2: Det synes jeg er fantastisk. Jeg har sett jo med ambisjon om å slå hun som var før meg. Hun var akkurat på 6000, så det er litt å gå på.
1: Ja, du er på vei da.
2: Jeg er på vei. Jeg har en uke på meg.
1: Ja, men da kan vi jo også helt til slutt litt praktisk informasjon. Hvor er venuesen? Er det spredt rundt på ONS? Og er det noen klokkeslett vi må skrive ned?
2: Hovedvenuen er jo det som til vanlig kalles DNB Arena. Så der har vi jo vært så på selv det at vi har tre scener. Hvis jeg skulle ha notert ned to klokkeslett, så er det vel i morgen klokka ett. Da har vi, ja, vi mangler vel ett ungdomsparti, men alle andre skal være med i en debatt med Jonas Vikingstad da, fra Stavanger Aftenblad. Og så har vi også klokka 2:30 Nikolai Tangen, som da skal snakke om lederskap sammen med sitt Helen Watts.
1: Det er mye å glede seg til, og hele programmet kan vi også se på ONS sin hjemmeside. Julian, tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss før det brager løst, og så får du prøve å nyte de neste dagene.
2: Tusen hjertelig, så må du ha en fin dag videre, og så håper jeg å se flest mulig i løpet av denne uka.

En fin start på den nye uka vår værmessig. Først på dagen en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær, senere pent vær og sol. Nordlig opp I frisk bris utsatte steder I dag, makstemperaturer I ettermiddag fra 18 til 20 grader.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane. Eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden? Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og lærer av lenge etterpå.

0: Hvem er det der?
1: Onsdag 26. august klokka 6 det NM-fest på Varhaug. Vi tar imot Sandnes Ulf og skal kjempe oss videre I NM. Kampsponsor for kampen Årbakke og de kommer på kamp. Ta med deg venner, familie og varme når vi skal lage skikkelig cupstemning på Varhaug. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.

En fin start på den nye uka vår værmessig. Først på dagen en blanding av skyet eller delvis skyet oppholdsvær, senere pent vær og sol. Nordlig opp I frisk bris utsatte steder I dag, makstemperaturer I ettermiddag fra 18 til 20 grader.

Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

0: Her VG-nyhetene. Politiet i Sverige har ransaket boligen til 59-åringen som siktet i Lørenskog-saken. Mannen utleveres til Norge i dag, og svensk rett har bestemt at beslag fra Sverige skal overleveres til norsk politi. Mannen i 80-årene som ble angrepet av en okse i Ål i Hallingdal død. Han ble erklært død på stedet. Kong Harald fortsatt innlagt på Rikshospitalet med en infeksjon i blodet. Situasjonen alvorlig, men hvor alvorlig vanskelig å si, sier Yngve Kvistad i VG.
1: Kongen får antibiotika for denne infeksjonen med bakterier i blodet. Men igjen, dette en mann på snart 90 år, sånn at det klart at denne type infeksjoner nok tøffere for en 90 år gammel kropp å håndtere enn man har vært noe yngre da.
0: Alle fire som satt i en bil som kjørte utfor i Nordre Follo i går siktet for uaktsom kjøring eller medvirkning til uaktsom kjøring, melder NRK. Fire gutter i alderen 16-20 år satt i bilen, tre av dem ble hardt skadde. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Over 70 000 besøkende ventet når ONS starter i Stavanger i dag. Energimesse arrangeres på Kjensvoll og i Stavanger sentrum, og varer til torsdag. På messeområdet samles over 1000 utstillere fra energibransjen, mens ONS Plus i Vågen byr på debatter og arrangementer som åpne for alle. Det ventes også betydelig mer trafikk i byen denne uka, skriver Stavanger Aftenblad. For å styrke svømmeopplæringen startet kommunen i 2020 prosjektet Svøm Stavanger i samarbeid med svømmeklubbene. I dag inkluderer det alle barneskolene i Stavanger og rundt 1500 elever på 2. og 4. trinn. Fjerdeklassingene må klare å svømme 100 meter på magen før de dukker ned for å hente en leke på bunnen av bassenget, og deretter svømme 100 meter på ryggen. I år klarte rundt 70% av årets 4. trinns eleverprøven, melder NRK. Og reiselivet i Stavanger håper Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Haar i Region Stavanger mener europeiske toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. Han anslår at fire hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner i turistforbruk, i tillegg til internasjonal markedsføring, det skriver Ara Stavanger. Viking møter Dinamo Zagreb onsdag, og med seier venter Champions League-spill.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sten, som synger hånd i hånd inn i en ny time på kontoret. 7:02, Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø, Aslak, med deg på kontoret. Og dette her Louis Capaldi.

Mandagsværet vårt, litt varierende skydekke første del av dagen, mer pent vær og sol etter hvert, kan blåse nordlig opp I frisk bris utsatte steder også mot kvelden. I morgen uttrykt for lokal morgentåke, ellers meldes pent vær og sol, bris av skiftende retning, fine makstemperaturer rundt 20 grader.

0: Drej med varmepumpe på spørger du og Kjartan.
1: Og det er nu er det altså så varmt, at det tror jeg må have IT, som er kaldet pumpe. Jeg kan starte den andre fuldt og vise bedre. Og det er altså, det er jo så varmt, at der her om dagen, så tænkte jeg, jeg må miste en tøj en tyve bort til eksen, hvor så jeg får at kalde skyldter i det mindste.
2: Du vet hvor du skal, drej med varmepumpe på spørger.
3: www.reimeas.no
4: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
5: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
6: Men nå er det
7: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
8: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
4: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
10: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Premier League tilbake, og det startet med at regjerende mester Arsenal vant 3-0 over Coventry med Martin Ødegaard som var blant målskårerne. Ellers vant Man City der Erling Braut Haaland, som var snauklippt, gikk målløs av banen i 2-1 seieren over Bournemouth. Nyopprykka og dumpekandidat Hull slo Manchester United 2-0. Ellers ble det 2-2 mellom Newcastle og Liverpool, mens Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea Fulham, der de to tidligere Liverpool og Real Madrid-kompisene Xabi Alonso og Alvaro Arbeloa trener hver sitt lag. I Obos-ligaen ble det spilt en kamp, der vant Bryne lokalderbyet på Østerhus Arena når Sandnes Ulf ble slått 1-0. Sjur Jonassen fra Bogafjell ble den store helten når han ble matchvinner for Bryne. UEFA-sjef Alexander Seferin utelukker at han vil ta over etter Gianni Infantino, men sier at den pressa FIFA-presidenten enten må trekke seg eller forberede seg på å bli utfordret. Infantino er under stadig sterkere press etter at han la bort planene om å hente privat kapital inn i FIFA-turneringer. Seferin sier til podcasten The Rest is Politics at han ikke er interessert i jobben, blant annet fordi troverdigheten hans er høyere om han holder seg utenfor. Jakob Ingebrigtsen er tilbake på 1500 meteren. Under Diamond League-stevnet i Polen ble han nummer 4 på 3.31,19 i sin første 1500 meter på sesongen. Amerikanske Ethan Strand vant på 3.30,77. Det var en god start. Gjør meg 4 dager, så har jeg det, sa Ingebrigtsen til NRK. Han stiller igjen på distansen i Zürich på torsdag. Og i Vuelta Spania vant den britiske Visma-rytteren Matthew Brennan, 21 år, den andre etappen fra Monaco til Manosk på 202,1 kilometer. Tobias Halland Johannesen fra UnoX ble beste norske som sjette mann. Tadej Pogacar beholder den røde ledertrøya.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

mandagsværet vårt. Litt varierende skydekke første del av dagen. Mer pent vær og sol etter hvert. Kan blåse nordlig opp I frisk bris utsatte steder også mot kvelden. I morgen uttrykt for lokal morgentåke, ellers meldes pent vær og sol. Bris av skiftende retning. Fine makstemperaturer rundt 20 grader.

du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Younger You, Miley Cyrus og Lainey Wilson. I det klokka begynner å nærme seg tre. En nyhetsoppdatering nå straks, så det ettermiddags rush-tid.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på. Jeg vil ha en jenta fra Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Flygelederstreken avblåses etter dagens samtaler, reporter André Ødby.
1: Spekter og Norsk Flygelederforening opplyser at de har blitt enige om en avtale, og at flygelederne vil være tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Streiken har ført til store forsinkelser og innstillinger, og skulle etter planen trappes opp i morgen. Avinor sier flytrafikken nå kan gå som normalt, men at det fortsatt kan være noen forsinkelser i en tid fremover.
0: Flere banker har driftsproblemer. Det gjelder blant annet DNB, Handelsbanken og Eika. Problemene påvirker overføringer og betalinger i nettbank og mobilbank og saldo i VIPS. Iran advarer andre land mot å følge etter USA i den økonomiske offensiven mot Iran og varsler konsekvenser. USA hevder de har avviklet Irans militære slagkraft, lagt nesten 100% av krigsindustrien i ruiner og satt en endelig stopper for atomprogrammet. Kronprins Haakon har i dag besøkt kong Harald på Rikshospitalet, der han innlagt med en infeksjon med bakterier i blodet. Han var på besøk i litt over 1,5 time. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Årets ONS i gang, og for en uke det blir i Stavanger. ONS forventer for sin del 70 000 besøkende til sine rundt 1000 utstillere og konferanse. Det blir debatter, arrangement og konserter i Vågen, i tillegg til selve messeområdet på Kjensvoll. Og onsdag det klart for Viking sin storkamp. Returkampen mot Dinamo Zagreb i kampen om Champions League-spill. Så til helgen går årets Utopia-festival av stabelen, og lørdag det klart for Stavanger Marathon. Forløpig det meldt finvært til og med torsdag. Reiselivet i Stavanger håper også inderlig at Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Hår i Region Stavanger mener at europeisk toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. De anslår at 4 hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner i økt turistforbruk, i tillegg til internasjonal markedsføring, skriver RA Stavanger i dag. Men det forutsetter seier på onsdag. Extinction Rebellion aksjonerte i år også utenfor ONS. Gruppen møtte opp i formiddag og uttalte i forbindelse med aksjonen til NRK at de fleste selskapene på messa fossile, og advarer mot det de kaller grønnvasking på ONS og miljøengasjement som ikke oppriktig. Og til slutt, gode nyheter for alle som skal reise til og fra sola de neste dagene. Flygelederstreiken avblåst. Partene kom til enighet i ettermiddag, og flytrafikken kan igjen gå som normalt.

This Concrete Heart, det Cameron Whitcomb som synger om Medusa. Da klokka passert 3 ettermiddagsrushet, mandag ettermiddag. Jonas han på filmfestivalen I Haugesund noen dager, og tilbake igjen på torsdag. Frem til det så det meg og deg I ettermiddagsrushet også. Donkey Boy, Flash of Light kommer din vei nå, og så skal vi straks til Farmen. Ny sesong på TV 2.

0: Det er John Parr, St. Elmo's Fire, mandag ettermiddag. Ettermiddag trøsje på Gjæradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Godt I gang også da med ny sesong på TV2 Farmen denne helgen med Preben Hellvik med.
1: Alt mulig mann Preben Hellvik som både kan spela og være dommer I fotball, han kan spela dart, han kan være ekspert I Eurovision. Nå har han altså blitt deltaker I Farmen, og vi har med oss deg nå, Preben. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Godt å ha deg tilbake. Du, vi må, før vi skal snakke mer om, om på en måte tid og før og etter Farmen, så må vi snakke om gårsdagens episode, for da gikk det hett for seg.
2: Det gjorde, vet du. Det ikke helt ulikt meg å være I, komme I situasjoner der det litt temperatur.
1: men du jo, altså, på Jæren, vi kan konfrontere og diskutere på Jæren, men det var vel kanskje en av deltakerne som nå har vel gitt seg, som har tatt det til et nytt nivå med Henrik Myklebust der. Hvordan husker du episoden, selv om det vel et år siden dere spilte inn?
2: Nei, sånn jeg husker han, det var vel at han var veldig høylytt og var veldig møye. Det var en person som kunne gå på nervene på de fleste. Det var jo, akkurat den uka der var det veldig møye han. Han mistet hovedet fullstendig, han snakket møye om sabotasje, og ja, det var vel bare et tidsspørsmål før det kom til å skje noe, og Han bestemte seg jo på å sabotere på lysedagen. Sprang der med en sleiva, så noen hadde brukt ganske mye tid på. Og vi sprang jo med den, og med to damer rett bak I hellene. Og da, det gikk litt hett for seg der nede, med litt dragkamp. Flere og flere folk kom ned og konfronterte han med det. Jeg kom jo litt etterpå, og da sto jo han der alene med seks andre rundt seg og kranglet. Jeg bare gikk bort til han for å ta han litt til siden. Men akkurat når jeg tok på han, da, bare rolig på skulderen, så bare klikket han fullstendig og Jeg skal ikke ta på meg, ikke ta på meg. Og da mister du meg, vet du, når du ute på bråk, og ikke tåler å bli tatt på, roligt. Og når han heller ikke hører på meg, da bare fyrer jeg rett og slett. Men det taklet han jo ikke, så det gikk litt helt for seg. Men heldigvis holdt det seg verbalt og ikke fysisk.
1: Ja, det så jo som du på det roa ned situasjonen, og det så jo ut som han var så usikker, og da skjønte han at han hadde gjort noe feil. Så kan man også lese at flere av deltakerne sa at de var utrygge på han, for han var en litt løs kanon. Hvordan opplevde du det?
2: Det helt sant. Det var flere der inne, spesielt damene, som følte seg utrygge og visste ikke helt hvor du hadde han, og visste ikke hva neste sprell han kom til å finne på. Han I denne situasjonen og andre situasjoner så kunne du se litt svart I øynene på han så jeg kan jo forstå at enkelte der inne var redden på en måte jeg var ikke personlig der men det var jo en person som la seg flere timer etter de andre hadde lagt seg og var oppe så du visste jo aldri hva han kom til å finne på så det kan forstå at det enkelte der inne, spesielt damene, som føler seg litt utrygge på han.
1: Nå det jo sånn at vi har sikkert opplevd litt karakterer I fotballen. Preben har jo spilt mot hverandre også. Men akkurat den karakteren der, den må jeg si, jeg har ikke truffet så vel, eller sett så mange av den type karakterer før.
2: Det helt sant, og det tror jeg ikke det noen som ønsker å møte heller I den der fremtid. Det må jeg være ærlig på.
1: Og så det jo konkurranse, og det konkurranseinstinktet. På lanseringsfesten, var det sånn at det var forsoning? Var det greit? Var det glemt? Eller hvordan var det?
2: Jeg har aldri hatt noe problem med Henrik, og han har ikke hatt noe problem med meg. Men det sånn, Spesielt med mannfolk, det der og da, så vi ferdige med det. Så jeg har ikke noe vondt blod mot han, og han har ikke noe mot meg. Sånn, jeg har snakket med han litt I ettertid, så har han nok mest problem med de damene. Det har han. I hvert fall sånn som han sagt til meg og flere andre, så, men det virker veldig greit. Det ikke sånn at... Folk hilser på han, og han, sånn sett går det greit.
1: Du, hvordan det vært da, å være på farmen og se seg selv på TV?
2: Det jo klart det, når han ikke eier skam, så går alt greit. Ikke det? Så for min del så går det veldig fint.
1: Og du jo litt vant med det før, du har jo også vært I NRK og på Eurovision og vår ekspert der, men folk rundt deg da, altså venner, kjente og familie, da, hva sier de om deg og din tid på farmen?
2: Nei, jeg har bare fått positive tilbakemeldinger av venner og sånne ting, så de synes det kjekt å se på. Nå kjenner de litt, de kjenner jo meg fra før av, så det at jeg fyrer litt her og der, det jo... Det jeg kjent med, så det bare kjekt. Så vi tenker på familie, altså mor og far og sånne ting, så var det jo litt, sånn, litt spesielt I starten, tenker jeg. Men så går det jo over, så, det, så alt egentlig bare godt. Det det.
1: Nå vet jeg jo at du jo en dyktig kar, du kan ganske mye, men akkurat Hvordan var dine på en måte Gars egenskaper før du meldte deg på farmen? Har du erfaring med Gar?
2: Det jo sånn at jeg fra Jæren, men jeg jo oppvokst på Lye, så det jo ikke vært med Gar, og jeg har veldig liten erfaring med det. Så det jo, jeg går jo inn der med egentlig null I kunnskap og sånn. Heller ikke veldig handy, men tar jo ting på en strak arm, så når jeg går inn for noe, så gjør det 100%, og følte det gikk tålig greit. Jeg gjorde det.
1: Men det jo staute karer, så helvig karerne. Hvis du, Håvard og Nils Ove, hadde vært I en tvekamp, hvem hadde vunnet da?
2: Da vil jeg vil sette meg selv høyere, altså. Ja. Det ikke mye sprek med de to andre der, så da... Den tar jeg ikke.
1: Vi får håpe de hører på. Men bra, jeg vet at det ikke så mye du kan si, og vi gleder oss til videre episoder. Men det mye å glede seg til for oss seere?
2: Det klart, så lenge Helvig med, så det alltid noe å glede seg til. Så får vi se hvordan det ender dette her.
1: Vi gleder oss. Preben Glimrande, tusen takk for praten, og så får vi fulle av spent med videre. Du ikke ferdig å dømme fotballkamp, du det nå, eller tilbake igjen?
2: Jeg tilbake igjen, så det blir en fin høst med dømming og å treffe gamle kjente.
1: Vi gleder oss, Preben. Tusen takk for praten, så får du masse lykke til videre på farmen.
2: Jo, takk, like måte. Ha det godt.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

Årets ONS i gang, og for en uke det blir i Stavanger. ONS forventer for sin del 70 000 besøkende til sine rundt 1000 utstillere og konferanse. Det blir debatter, arrangement og konserter i Vågen, i tillegg til selve messeområdet på Kjensvoll. Og onsdag det klart for Viking sin storkamp, returkampen mot Dinamo Zagreb i kampen om Champions League-spill. Så til helgen går årets Utopia-festival av stabelen, og lørdag det klart for Stavanger Marathon. Foreløpig så det meldt finvær til og med torsdag. Reiselivet i Stavanger håper også inderlig at Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Hår i Region Stavanger mener at europeisk toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. De anslår at fire hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner i økt turistforbruk, i tillegg til internasjonal markedsføring, skriver RA Stavanger i dag. Men det forutsetter seier på onsdag. Extinction Rebellion aksjonerte i år også utenfor ONS. Gruppen møtte opp i formiddag og uttalte i forbindelse med aksjonen til NRK at de fleste selskapene på messa fossile, og advarer mot det de kaller grønnvasking på ONS og miljøengasjement som ikke oppriktig. Og til slutt, gode nyheter for alle som skal reise til og fra sola de neste dagene. Flygelederstreiken avblåst. Partene kom til enighet i ettermiddag, og flytrafikken kan igjen gå som normalt.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Mandagsværet vårt, litt varierende skydekke første del av dagen, mer pent vær og sol etter hvert, kan blåse nordlig opp i frisk bris utsatte steder også mot kvelden. I morgen uttrykt for lokal morgentåke, ellers meldes pent vær og sol, bris av skiftende retning, fine makstemperaturer rundt 20 grader.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-Lark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmaer fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå. Men det en plass jeg aldri må innom til.
1: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

0: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
1: Ja, dette er ikke gutt. Det er lege.
0: Lege du?
1: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
2: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at du utfører service på varmepumpa di hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpa.
3: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpa og spa.
4: www.reimeas.no.
3: Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med...
5: Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen er, og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann er kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen er i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
8: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
9: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjøholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn. Og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjøholmane Bil, her på Bryne.

Kjartan Lauritsen og Astrid S. Friskis. Noe av det viktigste som har skjedd mandag ettermiddag at flygeledestreiken avblåst. Det blir det mer om i både nyheter og lokale nyheter straks.

0: Her VG-nyhetene. Flygelederstreiken avblåses etter dagens samtaler, reporter André Ødeby.
1: Spekter og Norsk Flygelederforening opplyser at de har blitt enige om en avtale, og at flygelederne vil være tilbake på jobb så snart som praktisk mulig. Streiken har ført til store forsinkelser og innstillinger, og skulle etter planen troppes opp i morgen. Avinor sier flytrafikken nå kan gå som normalt, men at det fortsatt kan være noen forsinkelser i en tid fremover.
0: Politiet i Sverige har ransaket boligen til 59-åringen som siktet i Lørnskog-saken. Mannen utleveres etter planen til Norge i dag, og svensk rett har bestemt at beslag fra Sverige skal overleveres til norsk politi. Nordre Follo kommune har funnet flere varsler mot den mannlige læreren som siktet for seksuelle overgrep mot barn. Varslene dreier seg om upassende adferd og strekker seg over 11 år. Også kirkene mannen var aktiv i fikk varsler om ham ifølge kommunen. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Årets ONS i gang, og for en uke det blir i Stavanger. ONS forventer for sin del 70 000 besøkende til sine rundt 1000 utstillere og konferanse. Det blir debatter, arrangement og konserter i Vågen, i tillegg til selve messeområdet på Kjensvoll. Og onsdag det klart for Viking sin storkamp, returkampen mot Dinamo Zagreb i kampen om Champions League-spill. Så til helgen går årets Utopia-festival av stabelen, og lørdag det klart for Stavanger Marathon. Foreløpig så det meldt finvær til og med torsdag. Reiselivet i Stavanger håper også inderlig at Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Hår i Region Stavanger mener at europeisk toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. De anslår at fire hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner i økt turistforbruk, i tillegg til internasjonal markedsføring, skriver RA Stavanger i dag. Men det forutsetter seier på onsdag. Extinction Rebellion aksjonerte i år også utenfor ONS. Gruppen møtte opp i formiddag og uttalte i forbindelse med aksjonen til NRK at de fleste selskapene på messa fossile, og advarer mot det de kaller grønnvasking på ONS og miljøengasjement som ikke oppriktig. Og til slutt, gode nyheter for alle som skal reise til og fra sola de neste dagene. Flygelederstreiken avblåst. Partene kom til enighet i ettermiddag, og flytrafikken kan igjen gå som normalt.

Lizzo, Don't Make Me Love You. I det klokka har gått vel passert 4. Vi er oppdatert, flygledestreiken avblåst. Det var en lettelse. Nå skal det rett rundt hjørnet øyeblikk handle om fabelaktig fredag. Jobbsøkere og arbeidsgivere møtes ansikt til ansikt på Fiskepiren 11. september. Fabelaktig fredag blir det mer om straks.

0: Alice Alert. I've never met her. Yes, sporten rett rundt hjørnet. Ny superduell på vei da. Du hørte det. Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr møtes igjen til duell I september. Mer om det rett rundt hjørnet. Aller først nå så skal vi et lite hopp tilbake til I dag tidlig.
1: 11. september, da arrangeres fabelaktige fredag på Fiskepiren, der målet å koble næringslivet sammen med mennesker som står utenfor arbeidslivet. Vi har fått storfint besøk I morgenshowet I dag fra Carl Fredrik Sverg og Siri Nymo. God morgen.
2: God morgen.
1: Og nå det fortsatt litt tid til dette blir arrangert, men Carl Fredrik, fabelaktige fredag jo noe vi har snakket om før. Men vi kan jo repetere, hva egentlig fabelaktige fredag?
2: Fabelaktige fredag et arrangement hvor vi som jobber I inkluderingsbransjen går sammen for å gjøre noe mer enn det som vi gjør hver dag. Vi ser at behovet så stort at vi ønsker å gjøre noe sammen. Og selv om vi konkurrerer I det daglige, så ønsker vi å samarbeide for å inkludere flere I arbeidslivet.
1: Du har jo på deg den flotte viking ja. I drakten, holdt jeg på å si, men det fra Tente, og det på Lys Arena du jobber, eller?
2: Jeg jobber på Lys Arena ja. Mot et tiltak som målrettet mot de yngste utenforskap.
1: Mm. Og du har med deg Siri også. Siri, hvor jobber du henne?
3: Jeg jobber på Sandnes Pro Service.
1: Ja, og det et samarbeid mellom dere?
3: Det, vi Sandnes og Gjesdal sin versjon av Attende, som I Stavanger. Ja. Vi jobber mye med de samme gruppene. Vi har både faste tilrettelagte arbeidsplasser, og så jobber opp mot de som skal inn I et ordinært arbeidsliv. Så jeg var med siste gang vi arrangerte dette også, og synes det var en veldig kjekk opplevelse. Så nå prøver vi igjen.
1: Ja, nå prøver vi igjen, altså har ting bedret seg? Eventuelt, hva utfordringene før dere arrangerer dette I år på Fiskepiren?
2: Jeg kan bare si at det fabelaktige fredag større enn Sandnes Pro Service Attende. Det innbefatter alle arbeidsinkluderingsbedrifter fra Randaberg I Nord-Eg og Sunn I Sør, som vel 11-12 bedrifter som står bak dette. Hva har endret seg? Altså, vi har et utenforskap som på ca. 20% I Rogaland, og 15% av de mellom 19 og 29 år står utenfor arbeidslivet, og det må vi gjøre noe med.
1: Samtidig det vel det rekord, men det veldig mange bedrifter som søker arbeidskraft, og akkurat de to tingene der, det bør egentlig ikke passe sammen at det så mange utenforskapene, samtidig som at bedrifter trenger arbeidskraft.
2: Ja, det et paradoks det, for det en arbeidskraftreserve på utsiden, det som nødt til å ta inn, ellers det ikke bærekraftig for AS Norge heller.
1: Mm. Hva mener du at, eller hva mener dere at næringslivet må bli flinkere til?
3: Jeg tror at det å våge å ta sjansen på de som utenfor arbeidslivet nå, og som gjerne trenger noe tilrettelegging, trenger noen tilpasninger på jobben for å få det til. Det å tørre å ta sjansen på de som ikke ville nødvendigvis vunnet fram på en vanlig intervjurunde, men som har en veldig god evne til å vise hva de får til når de først får en sjanse. Og det å være åpen for å se om det finnes noen muligheter når man skal løse. En butikk trenger kanskje ikke at alle både skal kunne kasse varepåfyll lager. Sånt. Det kan hende en kjempeflink en som flink I kassen, og vi sikkert en som veldig flink på varepåfylling også, så disse tingene kan faktisk utfylle hvis man tør å tenke litt nytt og litt bredere, I alle fall I bransjer som faktisk har et behov for arbeidskraft.
1: Ja, vi for opptatt av CV og formell kompetanse?
2: Ja, men nok det, fordi at mange av de unge har jo begrenset CV, og det å bruke verktøy med arbeidstrening og slippe de inn for å avklare om dette et yrke som vi faktisk mestrer, et godt redskap å bruke for mange.
1: Og på Fiskepiren 11. September, når dere skal koble næringsliv og fremtidige arbeidsdager, hva håper dere skjer på Fiskepiren?
2: Vi håper jo at flere som I dag helt på utsiden kommer inn. Nå har vi samlet et godt knippe med, vi har vel 25 cirka bedrifter som samlet, og da det snakk om Stråbærekjeden, Rema 1000 Rogaland, Coop Rogaland, Risa, Connect Buss og en del sånne utdanningsinstitusjoner. For I dag det mulig å ta utdanning mens du I arbeid. At du slipper det med at du må gå skole først. Her kan vi gå inn I arbeid først og ta utdanningen til hvert.
1: Er det der at gjester da skal ha med seg både CV og pene blokk og alt, eller er det de gode samtalene som først og fremst skal skje, eller kan det hende at det faktisk blir ansatt på fiskepiren?
3: Det kan hende bli ansatt. Det kan også hende at man i hvert fall starter den prosessen der noen får den informasjonen de trenger om jobben, der noen får presentert seg, snakket med rett person, kommer i gang, kommer videre til et formelt intervju senere. Jeg tenker det å bare dra, altså det som er fint med fiskepiren er at det er laget for både jobbsøkerne, det er laget for disse bedriftene som trenger folk på denne jobbmessa, og så er det også for arbeidsgivere eller næringslivet da på ettermiddagen. Og når man får inkludert altså et tilbud til alle disse, så har vi i hvert fall dekt det som de som må til for at dette skal fungere.
1: Så det er på en måte en slags speed dating mellom arbeidsgiver og arbeidstakere?
2: Ja, absolutt. Og det er klart at noen kan ta med CV hvis du har det, men det viktigste er å få i gang en samtale, og du får avklart hva muligheter det finnes. Og så finnes det mange muligheter som arbeidssøkere er ikke klar over at de faktisk kan gjøre, ikke minst innen helse, barnehage, så finnes det et utall muligheter.
1: Fantastisk. Helt til slutt, hvis det er næringslivet, en bedriftseier som hører, sitter bilen og kjører, eventuelt er noen som kunne tenke seg å enten endre jobb eller få jobb, hvordan søker en, hvordan melder seg på?
2: Da går de inn på fabelaktigfredag.no og så melder seg på spesielt på ettermiddagsarrangement som er for næringslivet, hvor vi også skal kåre årets inkluderingsbedrift, årets diamant, som er litt ildsjel pris, og årets ut av boksen til bedrift som våger å tenke annerledes for at flere skal komme i arbeid.
1: Fantastisk. 11. september, og det starter klokka?
2: For arbeidssøkere så starter det klokka 10, for næringslivet starter det klokka 15.
1: Tusen takk for besøket.
2: Takk for at vi kom.
3: Takk for at vi kom.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Jakob Ingebrigtsen og Josh Kerr møtes endelig igjen. Arrangørene bekrefter nemlig I dag at begge to stiller på 1500 meteren under World Athletics Ultimate Championship I Budapest I september, det melder NTB. Det blir første gang på omtrent to år at de to I aksjon mot hverandre. Kerr satte nylig verdensrekord på en engelsk mil. Vinneren av hver øvelse I Budapest premieres med 150,000 amerikanske dollar. Jakob ble ellers nummer 4 I sin første 1500 meter for sesongen under Diamond League I Polen I helgen. En god start. Gi meg fire dager til så har jeg det, det sa Ingebrigtsen til NRK etter løpet. Han stiller nemlig igjen I Zürich allerede på torsdag. Premier League I gang igjen. Regjerende mester Arsenal vant 3-0 over Coventry med Martin Ødegaard blant målskårerne. Manchester City slo Bournemouth 2-1, men Erling Braut Haaland gikk målløs av banen. Nyopprykkede Hull slo Manchester United 2-0. Newcastle og Liverpool delte poeng 2-2, og Brighton knuste Aston Villa 4-0. I kveld møter Chelsea Fulham. Her hjemme I Obos-ligaen så vant Bryne lokaldarbyet på Østerhus Arena 1-0 mot Sandnes Ulf. Mandagsværet vårt, litt varierende skydekke første del av dagen, mer pent vær og sol etterhvert, kan blåse nordlig opp I frisk bris utsatte steder også mot kvelden. I morgen uttrykt for lokal morgentåke, ellers meldes pent vær og sol, bris av skiftende retning, fine makstemperaturer rundt 20 grader.

Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

Årets ONS I gang, og for en uke det blir I Stavanger. ONS forventer for sin del 70 000 besøkende til sine rundt 1000 utstillere og konferanse. Det blir debatter, arrangement og konserter I Vågen, I tillegg til selve messeområdet på Kjensvoll. Og onsdag det klart for Viking sin storkamp, returkampen mot Dinamo Zagreb I kampen om Champions League-spill. Så til helgen går årets Utopia-festival av stabelen, og lørdag det klart for Stavanger Marathon. Forløpig så det meldt finvær til og med torsdag. Reiselivet I Stavanger håper også inderlig at Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Hår I region Stavanger mener at europeisk toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. De anslår at fire hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner I økt turistforbruk I tillegg til internasjonal markedsføring, skriver RA Stavanger I dag. Men det forutsetter seier på onsdag. Extinction Rebellion aksjonerte I år også utenfor ONS. Gruppen møtte opp I formiddag og uttalte I forbindelse med aksjonen til NRK at de fleste selskapene på messa fossile og advarer mot det de kaller grønnvasking på ONS og miljøengasjement som ikke oppriktig. Og til slutt, gode nyheter for alle som skal reise til og fra Sola de neste dagene. Flygelederstreiken avblåst. Partene kom til enighet I ettermiddag og flytrafikken kan igjen gå som normalt.

0: Velkommen til Motorsenter Norway, der X-lappen bytter ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo i offroaden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserommet med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapp hus, du vet at det går ned her.
1: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Mandagsværet vårt, litt varierende skydekke første del av dagen, mer pent vær og sol etter hvert, kan blåse nordlig opp i frisk bris utsatte steder også mot kvelden. I morgen uttrykt for lokal morgentåke, ellers meldes pent vær og sol, bris av skiftende retning, fine makstemperaturer rundt 20 grader.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand fortsatt stabil, opplyser slottet. Han innlagt på Rikshospitalet med infeksjon med bakterier i blodet. Kongen betyr svært mye for Norge, sier Yngve Kvistad i VG.
1: Så Norge og hans underslotter glad i kongen sin, det ingen tvil om. På sånne meningsmålinger og popularitetsundersøkelser som gjerne gjøres, så skårer han jo skyhøyt. Senest på siste målingen så hadde han vel 9 poeng av 10 mulige.
0: Og dronning Sonja akkurat observert på vei inn til Rikshospitalet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Flygelederstreken avsluttes etter at partene nå har kommet til enighet. Streken førte til mange kanselleringer i helga. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, men til helga snur det.
2: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Årets ONS i gang, og for en uke det blir i Stavanger. ONS forventer for sin del 70 000 besøkende til sine rundt 1000 utstillere og konferanse. Det blir debatter, arrangement og konserter i Vågen, i tillegg til selve messeområdet på Kjensvoll. Og onsdag det klart for Viking sin storkamp. Returkampen mot Dinamo Zagreb i kampen om Champions League-spill. Så til helgen går årets Utopia-festival av stabelen, og lørdag det klart for Stavanger Marathon. Foreløpig så det meldt finvær til og med torsdag. Reiselivet i Stavanger håper også inderlig at Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Hår i Region Stavanger mener at europeisk toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. De anslår at 4 hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner i økt turistforbruk, i tillegg til internasjonal markedsføring, skriver RA Stavanger i dag. Men det forutsetter seier på onsdag. Extinction Rebellion aksjonerte i år også utenfor ONS. Gruppen møtte opp i formiddag og uttalte i forbindelse med aksjonen til NRK at de fleste selskapene på messa fossile, og advarer mot det de kaller grønnvasking på ONS og miljøengasjement som ikke oppriktig. Og til slutt, gode nyheter for alle som skal reise til og fra sola de neste dagene. Flygelederstreiken avblåst. Partene kom til enighet i ettermiddag, og flytrafikken kan igjen gå som normalt.

0: Mandag ettermiddag med Bruno Mars, I Just Might. Godt og vel passert fem. Håper du har kommet her godt gjennom mandagen så langt, så skal vi til Haaland og gjengen.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Harry Styles og As It Was.
1: ONS starter i dag, og med start for de gamle så er det alltid noe som skjer for de unge, for morgendagens ledere. Vi skal til ONS Young, der vi har fått med oss programansvarlig Julian Christensen Nilsen. Julian, god morgen.
2: God morgen.
1: Snilt at du ville være med oss nå i timene før det brager løst. Hvor du nå, henne?
2: Nei, nå jeg allerede oppe på området, så her har vi vært i et par timer og prøvd å gjort alt. Det siste detaljene klar.
1: Ja, alt på plass? Er dere klare til å ta imot det tusenvis av gjester?
2: Ja, det ekstremt med opplegg som blitt laget, både med tanke på Young Venue spesifikt, så designet blitt utrolig bra, men også utstillingen ser jo, du kan jo gå og gå og gå, og det aldri slutt med ting å se.
1: Og så det så fantastisk vær og meldt de neste dagene her, det må jo være sånn planlagt.
2: Ja, det var på bestillingen vår.
1: Ja, det var det. Du er programansvarlig for ONS Young. For unnvite, ONS Young, hva er det, og hvem er det for?
2: ONS Young er jo da ungdomsprogrammet til ONS, og det er jo da rettet mot både universitetsstudenter, videregående studenter, lærlinger og unge profesjonelle, som vi da definerer som under 35.
1: Ja. Og nå starter ONS i dag, hva er frem til torsdag ONS Young? Er det noe som fyller den, eller en egen dag, en egen stand, eller?
2: Det er en egen venue, så vi har tre scener med 120 speakere og cirka 30 moderatorer på kryss av de fire dagene.
1: Yes. Og det er, for, altså, er det hovedsakelig for studenter på UiS?
2: Det er for studenter generelt sett, så det er vel per nu så er det godt over 1500 påmeldte studenter.
1: Du er jo programansvarlig. Kan du si litt om program og litt hva som venter oss de neste dagene?
2: Ja, vi har gjort noen endringer fra tidligere år, så i år har vi fokusert mer på å holde det litt kortere og heller litt på en måte interaktivt og artigere. Så vi har jo sånn som Nikolai Tangen, Anders Opedal, Bjellan Eriksen, Christian Bruch. Lista går videre og videre og videre, så vi har vært veldig heldige med både navnene vi har fått inn og på en måte settingen som vi har klart å lage.
1: Hva håper du en student som studerer i Stavanger sitter igjen med et ONS Young?
2: Nysgjerrighet. Jeg håper de sitter igjen og har lyst å utforske den fantastiske bransjen man har i regionen.
1: For din del, Julian, er det sånn at det bare blir hektisk jobbing på deg, eller får du tid til å nyte de mange fantastiske speakerne som skal ha show og foredrag? Får du tid til å slappe litt av og nyte det?
2: Jeg håper jo at jeg får fortsette litt. Det selvsagt, rollen min er jo som fasilitør, så jeg forventer ikke å kunne se alt, men jeg håper jo at jeg klarer å ta meg en titt innom og hilse på alle.
1: Ja. Det starter, altså det jo venues i løpet av hele ONS for studenter som har tenkt seg på dette her. Hvor får de tak i billetter?
2: Det får de tak i på ons.no. Alle billetterne er da gratis for studenter. Det er også mulighet for VG2 og VG3 å skrive seg opp. Så per nu, hvis jeg tar alle som har meldt seg på, så er vi vel på 5500 bare på Young Arenaen.
1: Ja, det er fantastisk. Hva synes du om at det er sånne tall?
2: Det synes jeg er fantastisk. Jeg har sett jo med ambisjonen om å slå hun som var før meg. Hun var akkurat på 6000, så det er litt å gå på.
1: Ja, du er på vei da.
2: Jeg er på vei. Jeg har en uke på meg.
1: Ja, men da kan vi jo også helt til slutt litt praktisk informasjon. Hvor er venuesen? Er det spredt rundt på ONS? Og er det noen klokkeslett vi må skrive ned?
2: Hovedvenuen er jo det som til vanlig kalles DNB Arena. Så der har vi jo vært så på selv det at vi har tre scener. Hvis jeg skulle ha notert ned to klokkeslett, så er det vel i morgen klokka ett. Da har vi, ja, vi mangler vel ett ungdomsparti, men alle andre skal være med i en debatt med Jonas Vikingstad fra Stavanger Aftenblad. Og så har vi også klokka 14:30 Nikolai Tangen, som da skal snakke om lederskap sammen med sitt Helen Watts.
1: Ja. Det er mye å glede seg til, og hele programmet kan vi også se på ONS sin hjemmeside. Julian, tusen takk for at du tok deg tida til å være med oss før det brager løst, og så får du prøve å nyte de neste dagene.
2: Tusen hjertelig, så må du ha en fin dag videre, og så håper jeg å se flest mulig i løpet av denne uka.

Mandagsværet vårt, litt varierende skydekke første del av dagen, mer pent vær og sol etter hvert, kan blåse nordlig opp I frisk bris utsatte steder også mot kvelden. I morgen uttrykt for lokal morgentåke, ellers meldes pent vær og sol, bris av skiftende retning, fine makstemperaturer rundt 20 grader.

Årets ONS I gang, og for en uke det blir I Stavanger. ONS forventer for sin del 70 000 besøkende til sine rundt 1000 utstillere og konferanse. Det blir debatter, arrangement og konserter I Vågen, I tillegg til selve messeområdet på Kjensvoll. Og onsdag det klart for Viking sin storkamp. Returkampen mot Dinamo Zagreb I kampen om Champions League-spill. Så til helgen går årets Utopia-festival av stabelen, og lørdag det klart for Stavanger Marathon. Forløpig så det meldt finvær til og med torsdag. Reiselivet I Stavanger håper også inderlig at Viking tar seg til Champions League. Reiselivsdirektør Per Morten Hår I region Stavanger mener at europeisk toppfotball kan gi store ringvirkninger for regionen. De anslår at fire hjemmekamper kan gi rundt 60 millioner kroner I økt turistforbruk I tillegg til internasjonal markedsføring, skriver RA Stavanger I dag. Men det forutsetter seier på onsdag. Extinction Rebellion aksjonerte I år også utenfor ONS. Gruppen møtte opp I formiddag og uttalte I forbindelse med aksjonen til NRK at de fleste selskapene på messa fossile og advarer mot det de kaller grønnvasking på ONS og miljøengasjement som ikke oppriktig. Og til slutt, gode nyheter for alle som skal reise til og fra Sola de neste dagene. Flygelederstreiken avblåst. Partene kom til enighet I ettermiddag og flytrafikken kan igjen gå som normalt.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Mandagsværet vårt, litt varierende skydekke første del av dagen, mer pent vær og sol etter hvert, kan blåse nordlig opp I frisk bris utsatte steder også mot kvelden. I morgen uttrykt for lokal morgentåke, ellers meldes pent vær og sol, bris av skiftende retning, fine makstemperaturer rundt 20 grader.

Dagny med Rain. Da klokka straks 6. Tiden flyr, gitt. Mandag ettermiddag. Ettermiddagsrushet ved veis ende. Vi har nyheter rett rundt hjørnet. Og så tror jeg vi sier at du og jeg tar opp tråden igjen I morgen. Kontoret fra 12. Jonas, som sagt, på reise starten av denne uka. Han på filmfestivalen I Haugesund til og med onsdag.

0: Her VG-nyhetene. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. Fritidsbåten som ble truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn i Sverige i juli var synlig på skipets radar, det opplyser Statens havarikommisjon i Sverige. To personer i fritidsbåten omkom, og to andre ble alvorlig skadde. Kong Haralds helsetilstand fortsatt stabil, opplyser Slottet. Han innlagt på Rikshospitalet med infeksjon med bakterier i blodet. Kongen betyr svært mye for Norge, sier Yngve Kvistad i VG.
1: På Norge og hans undersåtter glad i kongen sin, det ingen tvil om. På sånne meningsmålinger og popularitetsundersøkelser som gjerne gjøres, så skårer han jo skyhøyt. Senest på siste målingen så hadde han vel 9 poeng av 10 mulige.
0: Og dronning Sonja på besøk hos kongen på Rikshospitalet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Fritidsbåten som ble truffet av det norske lasteskipet Misje Verde utenfor Kjørn i Sverige i juli, var synlig på skipets radar, opplyser Statens havarikommisjon i Sverige. To personer i fritidsbåten omkom, og to andre ble alvorlig skadde. Elever som brukte kunstig intelligens fikk dårligere eksamensresultater, viser en ny kinesisk studie.
1: Studentene som brukte AI gjorde det bedre på hjemmelekser, samtidig som de brukte mindre tid per oppgave. Ved eksamenstid skåret de likevel 20% lavere enn studentene som ikke brukte AI, det skriver tech.no. Nedgangen rammet særlig elever som brukte lite tid på lekser.
0: Reporter André Ødeby. Equinor, Aker, BP og Vår Energi varsler et samarbeid om leting i håp om å gjøre nye store olje- og gassfunn på norsk sokkel, det skriver E24. Oljeproduksjonen på norsk sokkel ligger an til å mer enn halveres innen 2050, ifølge Sokkeldirektoratets mulighetsbilder. 72 år gamle Bjørn Eidsvåg nå den eldste norske artisten som har toppet Spotifys hitliste. Låta «I takt med deg» av Zimmermann med Eidsvåg på laget har klatret til førsteplass. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det pågår en redningsaksjon i elva Namsen i Grong i Trøndelag etter at tre fiskere falt i elva. En av dem skal ha kommet seg på land. Det sendt helikopter for å bistå. To avdelinger ved barnevernsinstitusjonen Bevisst Ung Bolig AS mister godkjenningen etter at de hadde ansatte som var dømt for alvorlig kriminalitet. Norske barnevernsmyndigheter mener det var risiko for at barn påvirkes eller rekrutteres til kriminalitet. PST henlegger saken etter at et gradert dokument fra Forsvaret ble lekket og publisert i VG i fjor. De har ikke klart å finne kilden. Denne uka starter med sol og sommervarme i Sør-Norge, og til helga snur det.
1: Når Sør-Norge får bra vær, bruker resten av landet å få dårlig vær. Fredag blir det motsatt til følge meteorologene. Da trekker høytrykket nordover, noe som gir temperaturer opp mot 20 grader i Trøndelag og Nord-Norge. I sør blir det derimot en helg med kjølig vær og regn.
0: Reporter André Ødeby. Bodø Glimt tar ekstra sikkerhetsgrep rundt stjernespiller Patrick Berg. Han har blitt ekstra populær etter årets fotball-VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

000 kroner i jackpot, og Anne Giske skal trekke 5 lykketall. Vel møtt til 3 runder med Radio Bingo. Vi spiller 1, 2 og 3 i hver av rundene, 1, 2 og 3 i rekke, og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle vandret, så har du en rekke, bare et lite øyeblikk her, to. Og når vi spiller 2 og 3 rekke, så må alle tre være inn forbi samme innringet felt. Det tre felt på brettet. Alle de feltene har sitt eget talongnummer. Det står til venstre på tvers hvis du kjøper brettet på nettet, og det står oppe til høyre små tall hvis du kjøper brettet på nett. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hva tall fikk du bingo på, og talongnummer ditt. Vi gjør klar for runde nummer 1, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 1000 kroner. Kveldens første tal kommer her, og det blir 56. 5, 6. Førtini. 4, 9. 28. 2, 8. 3. Enkel 3. 66. 6, 6. 24. 2, 4. 20. 2, 0. 31. 3, 1. 87. 8, 7. 51. 5, 1. 23. 2, 3. 57. 5, 7. 34. 3, 4. 81. 8, 1. 67. 6, 7. 3. Ringer telefonen. Vi sjekker kveldens første bingo.

Vi har ikke god bingo. Det betyr vi spiller fortsatt en rekke. De to siste tallene vi hadde var tallet 81 og 67. Og nå krysser vi på 84. 84. Førtien, fire, en. Femtioåtta, fem, åtta. Sytti, sju, null. Førtifire, fire, fire. Førtito, fire, to. Det ringer telefonen med sjekkebingo.

Remi Knudsen har en rekke effekter på tallet 44, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 44 hadde vi tallet 42, som er for sent på en rekke. 44 eller tidligere, så må du ringe. Remi Knudsen har kjøpt etter på nett.

nye telefon, den kom ifra Monica Dyvik, som hadde kjøpt brett på Vattenberg, og René Knudsen. Monica Dyvik fikk ei rekke på tallet 70 som et tall før deg. Det betyr, Remi, du må sende inn brett, og skal ha to brett som trøstepremie. I øyeblikket står ei rekke på tallet 70 hos Monica Dyvik på brett ifra Vattenberg.

Monika Dyvik, du er kveldens første vinner. Bingo på tallet 70, etterpå så hadde vi altså tallet 44 og 42. Vi fortsetter på samme side. Vi skal ha to rekker som begge må være innenfor samme endring av felt. Vi krysser på tallet 75. 75. Femtini. Fem, ni. Sekstien. Seks, en. To. Enkel, to. Syttito, sju, to. Femtitre, fem, tre. Nitti, ni, null. Syttitre, sju, tre. Åttifem, åtta, fem. Syttifire, sju, fire. 48, 4, 8. 76, 7, 6. 79, 7, 9. Det ringer telefonen. Vi sjekker om det er to rekker på tråden.

Solveig Halvorsen, to rekkeffekter på tallet 76, som er nest siste tallet. Etter 76 hadde vi tallet 79, som da for sent på to rekke. 76 eller tidligere, så må du ringe. Solveig Halvorsen har forberedt det I posten.

Solveig Halvorsen. Du vinner av to rekke 500 kroner. Bingo betaler 76, og etter du fikk bingo så hadde man altså tallet 79. Vi skal spille tre rekke, vi skal fylle et av de seks feltene, vi spiller om 1000 kroner, og tallet nå blir 89. 89. Seks, to. Bare et lite øyeblikk, seks straks tilbake.

jeg spiller tre rekker, 1000 kroner, vi skal fylle et av de seks feltene, vi krysser på tallet 62, og så kommer tallet 18, N, 8. Sekstifem. Elleve. N. Tjueto. To. 27 27 5 enkel 5 78 78 6 enkel 6 55 55 46 46 52 52 33 33 88 88 32 32 14 N4 69 69 77 77 35 35 36 36 21 2N 86 86 13 N3 Og der ringer telefonen med sjekke bingo.

Det var Kosovare Seka som har tre rekker på tallet 86. Kosovare hadde ikke brettet på Coop Extra på Klyve. Det betyr etter 86 hadde vi tallet 13, som da for sent. 86 eller tidligere, så må du ringe.

Kosovare Seka, du har vunnet 3 rekker, 1000 kroner. I det vi blar om til neste spill, runde nummer 2. Vi skal spille 1 rekke, 250 kroner, 2 rekke, 500 kroner, og 3 rekke, 1500 kroner. Første tall i runde 2 blir 59. 5-9. Åttito, åtta, to, fyrtini, fyra, ni, trettito, tre, to. Åttisju, åtta, sju. Fyrtito, fyra, to. Femtifem, fem, fem. Fjorten, en, fire. Sekstini, seks, ni. 44, 4, 4. 39, 3, 9. 46, 4, 6. 83, 8, 3. 38, 3, 8. 63, 6, 3. 53, 5, 3. 88, 8, 8. 56, 5, 6. 15, 1, 5. 17, 1, 7. 33, 3, 3. 22, 2, 2. Det ringer telefonen med sjekke bingo.

Mikkel Mathisen her i rekka på tallet 17. Etter 17 med tallet 33 og 22 som da for sent. 17 eller tidligere så må du ringe. Mikkel Mathisen hadde kjøpt rett hos Bankers på Brynet.

Mikkel Mathisen, du er vinner ei rekke her i runde to. Bingo på tallet 17. Etterpå så hadde vi tallet 33 og 22. Vi fortsetter på samme arke. Vi skal to rekke som begge må være innenfor samme innringa felt. Og tallet nå blir 76, 76. Seks. Enkel seks. Tjuefem. To, fem. Atten. En, åtte. 23, 2, 3, 65, 6, 5, 47, 4, 7, 26, 2, 6, 50, 5, 0, 13, 1, 3, 77, 7, 7, 61, 6, 1, 1, enkel, 1. 79, 7, 9, 34, 3, 4, 52, 5, 2. Der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Marit Sommerfryd, Tor Ekke fikk det på tallet 34, hadde ikke vært hos på Godberg. Det betyr tallet 52 for sent på Tor Ekke, men har du Tor Ekke på 34 eller tidligere, så må du ringe. I øyeblikket så står de 500 kronene hos Marit Sommerfryd.

Sommerfryd, du er vinner av to rekke 500 kroner. Bingo på tallet 34. Etterpå så hadde vi altså tallet 52. Vi skal spille tre rekke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner, og tallet 30. 3-0. Telefon, vi sjekker om det tre rekker.

Christian Larsen, tre rekker effekter på tallet 2, som nest siste tallet vi hadde. Etter tallet 2, så kom tallet 10, som da for sent på tre rekker. Hvis du tre rekker på 2 eller tidligere, så må du ringe. Christian Larsen har kjøpt etter på nett.

0: alle som vinner med å sende inn brett med navn og kontonummer på. Det tre måter å sende inn på. Du kan sende det inn I posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende oss en e-post. Da må du ta bilde av alle fire sidene på brettet og la bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo@jrg.no. Hvis du kjøper brett på nett, spiller digitalt og vinner, så får du spørsmål om du vil sende inn digitalt, og da gjør du bare det. Kristian Larsen, du må sende inn brettet. Du skal ha 1500 kroner inn på din konto. Vi utbetaler premiene på onsdag ettermiddag. Med brettene som kommet inn til da, og det betyr pengene på konto senest torsdag morgenen. Da gjør vi klar for neste spill. Vi skal spille 1, 2 og 3 rekke på samme måten. Vi spiller 1 rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 5000 kroner. Og som jeg sa innledningsvis, jackpotten vår 100 000 kroner. Vi spiller om jackpotten når vi spiller om de 5000 kronene. Det vil si, hvis du får de 5000 kronene på et av kveldens lykketall, så utløser det 100 000 kroner I tillegg til de 5000 kronene. Og lykketallene, de skal Anne Giske trekke nå, og vi kommer til 5 lykketall I kveld. Du og du og du og du. Anne Giske, du klar?
1: Ja.
0: Yes.
1: 63.
0: 10. 10.
1: 24.
0: 51.
1: 55.
0: 55. Det var 5 tall. Du må ikke krysse de ut, men får du altså de 5000 kronene og blir stående med de på de 5000 kronene på et av de tallene der, da har du litt mindre bekymringer denne vega. Ok, vi starter med en rekke 250 kroner, og det første tallet I runde 3 tallet 66. 6, 6. Trettifire. Åttito. Åtta. To. Sju. Enkel. Sju. Fyra. Enkel. Fyra. Fjorten. En. Fyra. Syttioåtta. Sju. Åtta. 5. Enkel 5. 19. En 9. 48. 4. 8. 32. 3, 2.

Tortichoux, Firachoux. Otiota, ota, ota. Seisten, N6. Sex two. Tretten, N3. Det ringer telefonen med sjekke bingo.

Nelly Deng til ei rekke, og fikk det på siste oppløste tallet, tallet 13. Nelly kjappe I fingrene og ringen som vi fikk, det var det siste tallet vi hadde, tallet 13. Nelly Tengs hadde kjøpt brettet hos Mix I Egersund. Hvis du sitter med en rekke nå, så må du ringe.

skal spille to rekke. 500 kroner. Husk at begge må være innenfor samme innringet felt. Tallet kommer her, og det 25. 25. Sextifira, sexfira. Tjue, to, null. Syttini, sju, ni. 26 2 6 11 N N 76 7 6 39 3 9 38 3 8 80 8 0 9 enkel 9 3 enkel 3 59 5 9 52 52 45 4 5 61 6 N 6 enkel 6 27 2 7 12 N 2 33 3 3 54 5 4 68 6 8 Det ringer telefonen med sjekkebingo.

Terje Nybo Hansen. To rekke effekter på siste opplest av tall som tallet 68. Hadde ikke brettet på Funnmark. Det betyr, hvis du sitter med to rekke, så må du ringe. Og så glemte jeg, Nelly Tings, jeg glemte vel å si at du skal ha to brett når du sender inn ditt brett, som trøstepremien. Men nå det altså to rekke som står på tallet 68, og det Terje Nybo Hansen, så de I øyeblikket. Og, som ikke var det nok, det ingen av lykketallene våre som kommet. Fytt I rakkeren! Dette kan bli spennende. To rekke på siste oppløst tall 68, ring nå.

0: Terje Nybo Hansen er vinner av to rekker 500 kroner her I runde 3. I det vi skal spille tre rekker, vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner, og så har vi altså fem lykketall som ikke kom. Og får du de 5000 kronene på et av de tallene der, ja, da blir det mye penger. Vi starter, og vi krysser på tallet 2. Enkel 2. Tre, seks. Sju, fem. Femtifem. Sytti en. 15 N5 22 2 2 84 8 4 81 8 N 63 6 3 Det var det første lykketallet. Var det andre? Det et som godt, så jeg ikke fått med meg.
1: 55
0: også hadde gått. Du og du. To lykketallet gått, 55 og 63. 63. Vi spiller tre rekke, I alle fall 5000 kroner. Vi krysser på tallet 90. 9, 0. 1. Enkel 1. 73 7 3 44 4 4 72 7 2 43 4 3 49 4 9 58 5 8 41 4 N Og der ringer telefonen. Vi sjekker bingo.

Berit Valdemarsen har tre rekkefekter på tallet 49. Nei, 43, om forlatelse, 43. Etter 43 har vi hatt tallet 49, 58 og 41. De tre tallene er for sent. 49, 58 og 41 er for sent. 43 eller tidligere, så må du ringe. Der står 5000 kroner hos Berit Valdemarsen, og blir det stående sånn, så blir det mange lykketall neste mandag. Men telefonen ringer.

Valdemarsen fra Egersund. Gratulerer, du har vunnet 5000 kroner i kveld. Og du har sørget for at mandag av meg vega på denne tida her, så skal Anne Giske trekke 6 lykketall. Og vi har med oss den samme potten, jackpotten, på 100 000 kroner. Håper du har anledning å bli med da. Vi sier takk for nå. Takk til alle som var med og spilte bingo i kveld. Her i studio, Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi sier ha en god kveld videre, og takk for nå, og ha det godt.

0: Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne. Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet at det går ned her.
1: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi i Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.